0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jongstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jongstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jongstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jongstasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petrin in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

sun, vai. Die oorlog is vrij, maar oor, kom bij.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, sedert 1967. Hierdie is jou stasie.
2: Pyns jy langs 'n bossie? Daar by Monsterlossie, en die koekte op a bankie, ver by Kilikrankie, na Boemalanga toe. Nes jy oor oogies rij, en jy laveld liefde broe, is a

0: En al hoor ek dit weer en weet ek dit reeds, die verlede het ons gevorm en vorm ons steeds.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Hierdie is jou stasie.

worker.

0: Lekker, lekker, sommer daar so extra jullie ken. Ek is seker van julle kon nou lekker dans. Ja, ek sien julle wil nie, julle wil nie ry nie, julle wil nie kantoor toe gaan nie, want die musiek is lekker. Ja, nee, dit is goed so. Philip, lekker dag vir jou, veilig wees op die pad asseblief, en ons dink aan jou, my mater. En Neil, hy is ook op pad, veilig wees jy ook, Neil, asseblief. Ek dink nie julle het reën nie, maar is wel koud daar by julle. Ja, en vir die Kapenaars, ja, mense daar Durban, ja, waar het ook al reën, asseblief toch, wees net voorsichtig, asseblief toch. Increase the following distance between you and the car in front of you, drive slowly, please slow down, and yeah, get your destination safely, please, please, please.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringen. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, ras ras, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: En die tyd is so 6:54. Ja, ek weet nie van jy nie, maar ek dink vandag hier in die Weskaap, die weer vandag, dit noodsaak heerlike sop, ne, en vars gebakte brood. Ja, hoe lyk dit? Kom ons kyk 'n bietjie na ons woord. Maandag is mos nou 'n woord wat ons dalk nou minder gereeld gebruik. En ek dink 'n party van ons is vandag, die woord is redelik van toepassing. En dis is sofa pokkel. Ja, sofa pokkel. En dit beteken nou maar net dat jy luierig daar op die rusbank lê en of TV kyk of boek lees of net so 'n bietjie snooze, né? Ja, jy's 'n sofa pokkel. Ja, veral in die weer is 'n sofa pokkel eintlik 'n lekker ding om te wees. Cordelia, eerste woorde.

0: Ja, en die tyd is so een paar secondes voor 7:59. En ons gaan dan nou kyk wat aangaan daar in ons nuus. Ek net so vinnig gaan kyk daar by die verkeer. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Daniel en De Wet straat daar in Otter. Die twee voertuie daar mekaar gegroet het volgend. Ja, geen beserings nie, maar ja, weer eens, wees maar net versigtig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en moenie kansen vat nie, asseblief nie. Nie in hierdie weer wat ons nou het nie so, ja. Die N7 Suid, daar waar jy aantrek by die N1 is ook baie, baie besig, ja. Bedrywig, so ja. Wees net asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. En dan hou ook dat enige opinie, enige mening wat ek uitspreek, is nie noodwendig die mening of die opinie van jou stasie nie.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
0: En in jou hoofnuus hierdie uur, die premier van die Noord-Kaap het die nasionale regering se afkondiging van 'n rampstoestand verwelkom. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het intussen weer in geel vlak 2 waarskuwing vir die Noord-Kaap uitgereik. En Saudi-Arabiese oliemaatskappy Aramco het gewaarsku dat dit tyd sal neem om die verskaffing van olie te herstel. Goeiemôre, dis maandag die 11de Mei en ek is Ian Miller met die 7 nuus. Die premier van die Noord-Kaap, Zalkwani Sol, het die nasionale regering se afkondiging van 'n ramptoestand oor onder meer die provinsie verwelkom. Die toestand is vroeër oor die Noord-Kaap, Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noordwes, Mpumalanga en die Vrystaat afgekondig na swaar reën en oorstromings. In die Noord-Kaap is groot skade veral in die John Taulu, Gwetswewe en dan ook die ZF Mkawu en die Francis Bart Districts Municipaliteit in die omgewing van onderskeidelik Kuruman, Appington en Kimberley aangerig. 3 mense is ook in die oorstroming dood en groot skade aan infrastruktuur en landbougrond aangerig. Sal's woordvoerder Naledi Gausekwe sê die verklaring sal onder meer help om geld vir buitengewone hulpprogramme beskikbaar te stel. Gausekwe sê dit sal ook help met beter koördinering van herstelplanne tussen die onderskeie regeringssfere. Die Afrikaanse Weerdienst het intussen weer in geel vlak 2 waar wind oor die pol en skade kan veroorsaak. Die premier van die kantoor het ook 'n beroep gedoen op gemeenskappe om waarskuwings te ter harte te neem en sneeu met wat dan intussen daar in Sutherland ook uitgesak het. Die dorp word bestempel as een van die koudste plekke in die land en kry gereeld die winter sneeu. Die afgelope week is sneeu ook in Richmond, Carnarvon, De Aar, Colesberg en Nouspoort aangemeld en die weer sal na verwagting teen môre begin opklaar. Die Valke het 11 verdagtes in hun brandstofaanleg in Meyerton in die suide van Gauteng in hegtenis geneem in verband met beweerde diefstal van diesel. Een woordvoerder van die Valke, Christopher Sengu, sê die groep onder wie 2 sekuriteitswagte en 'n aantal buitelanders het na bewering die gesteelde diesel onderweg na die aanleg onderskep. Sengu sê hy kan nog nie bewerings ondersoek dat polisielede se moontlike betrokkenheid by die diefstal ondersoek word nie. Die verdagte sal eersdaags in die hof verskyn. 2 senior polisiebeamptes en 'n burgerlike is in die Houghton in Johannesburg in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit en die handel van edelmetale. Die nasionale polisie woordvoerder, Philando Matei, sê die inhegtenisneming volg op 'n uitgebreide ondersoek na korrupsie en die onwettige handel in edelmetale. Sy sê die 3 verdagtes kan ook na regsverwyding aangekla word wanneer hulle vandag in die Kempton Park se landdorshof verskyn. Matthys sê die hegtenisneming is deel van 'n voortgesette poging om misdaadnetwerke in die onwettige handel van edelmetale te ontbloot. Eskom wil nie die bedrag bekend maak wat aan die sogenaamde veiligheidskontrakteur betaal word om kabeldiefstal by Collingney in Noordwes te bekamp nie. inwoners en sakeondernemings sê die kontrakteurs slaag nie in sy taak om vandalisme en kabeldiefstal te voorkom nie. Eskom het wel erken dat hy die afgelope paar jaar meer as 100 miljoen rand verloor het weens die probleme in die gebied. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Makuna, het toegeneem dat dit moontlik is om kragdrade te beveilig, aangesien dit oor verskeie eiendomme en honderde kilometers strek. Sy sê die kragdrade by Kalingnie, Lichtenburg en Ventersdorp word op verskeie plekke deur vandale geteiken. Saudi-Arabiese oliemaatskappy Aramco het gewaarsku dat het tyd sal neem om die skok rakende die verskaffing van olie te herstel. Die maatskappy se bestuurshoof Amin Nasser sê die wêreld het die afgelope 2 maande sowat 1 miljard vate olie minder gekry en energiemarkte sal stadig herself sy herstel self wanneer normale toevloei weer kan plaasvind. Nou die wêreldwye energievoorraad het skerp onder druk gekom weens Iranse blokkade van die straat van Hormuz. Dit het gelei tot prysstyging en die afname in verskeping. Nasser sê die heropening van routes is nie dieselfde as om normalisering van markte neem. Saudi-Arabië gebruik intussen een pijpleiding om ru-olie na die Rooi See te vervoer en so die straat van Hormuz te vermy. En dan motorfietswedrenne. Die Spanjaard Jorg Martin van Aprila het die Franse motor GP in Le Mans gewen. Sy spanmaat Marco Bezzecchi van Italië was tweede met die Japanees Juar I. Agora, wat nog op Aprila van die sisterspan Trash House Racing in die derde plek. Martin het ook eergister sy Kirsten gewen. En dan ons hoofnuus, net weer, die premier van die Noord-Kaap het die nationale regeringse afkondiging van een ramptoestand verwelkom en Saudi-Arabiese oliemaatskappy Aramco het gewaarsku dat het tyd sal neem om die verskaffing van olie te herstel. En op die noot, kom ons kyk wat het die finansiële indikators gemaakt. En ek sien die rand teenoor die dollar, R16.45, R19.33 teen die euro en R11.89 teen die Australiese dollar. 1 pond kos jy R22.34. En dan ook net die goudprys verhandel teen $4,675.06. En die prys van Brent ru-olie staan op $105.81. En dan die Bitcoin verhandel teen $80,713.42. En dis dan die einde van jou nuus vir jou gebring deur jou stasie in saamwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou loer wat gaan aan daar in ons weer sake.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Nou ja, kom ons gaan kyk wat sê die weer mense.
1: Jou stasie weer.
0: Nou ja, daar die weerkantoor het die weerkantoor redelike paar waarskuwings uitgereik. Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat tot oorstroming van paaie, brûe, formele, informele nedersetting kan lei in die Drakenstein, Stellenbosch, westelike dele van die Theewaterskloof, die Bredevallei, sowel as die Witsenburg munisipaliteit en ook die Kaapstadse metro in die Weskaap aangekondig en dit behoort so tot môre Dinsdag te lei. En dan oranje vlak 6 waarskuwing ook vir baie swaar reën oorstromings van paaie en dit veral daar in die Overberg distrik en dan 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir skadelike winde, golwe en dan dit kan definitief skeepvaart ontwrig en beïnvloed en dit is tussen Lambert's Bay en Cannon Rock en dit ook tot Dinsdag. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing onderskeidelik vir skadelike winde wat kan lei tot formele informele nedersetting bome wat ontwortel kan word en dan paaie wat dan oorstroom kan word vir die Weskaap, die suidelike dele van die Ooskaap, die binneland van KwaZulu-Natal en die suidelike en oostelike dele van die Vrystaat, sowel as die sentrale en suidelike dele van die Noord-Kaap. En dan kyk ons per streek, daar is ook ander waarskuwings. Julle kan gerus gaan kyk hierso op Netwerk 24 se webtuiste. Gauteng, mooi weer, koel tot koud, Pretoria 7 tot by 19, Johannesburg 4 tot by 15, Vereniging 5 tot by 15. In Mpumalanga, partly cloudy, it will be fairly nice weather, cool to warm, and it will be fairly cold on places towards the east and the south. Mombela, 10 to 27, Emalahleni, 7 to 18, Standerton, 5 to 17, Skukuza, 16 to 31. And then Limpopo, fairly cloudy, and it will be also nice weather, cool to warm, Polokwane, 12 to 14, or 24 rather, and Tzaneen, 14 to 26, Musina, 16 to 31, and then Lepalale, 14 to 26 as well, and Mokopane, 11 to 26. En dan in Noordwes, mooi weer, een beetje winderig, koel cool, tot koud, Potchefstroom 5 tot by 17, Mahikeng 5 tot by 17, ook Rustenburg 6 tot by 20 en dan Vryburg 2 tot by 17. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die suide, waar enkele bui nou ook verwag kan word. Andersins, mooi weer, winderig, koel cool, tot koud, Bloemfontein 2 tot by 13, Bethlehem minus 2 tot by 11, Kroonstad 2 tot by 15, Vicksburg minus 1 tot by 10. En dan die Noordkamp, mooi weer tot gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins bewolk, winderig en baie koud met enkele buie en ook donderbuie behalwe daar in die noorde. Sneeu word dan ook in die suide verwag op die hoogliggende gebiede. Upington 5 tot by 17, Kimberley 2 tot by 15, Alexander Bay 13 tot by 18 en dan Sutherland te volle 0 tot by 10 grade Celsius. En dan the Western Cape, cloudy, windy, cold to cool, with spread out showers. The wind along the coast will be fairly strong to gust a strong strength, especially there in the western part and the northwestern area. Cape Town, 11 to a maximum of 17. Fredendal, 12 to 15. George, 10 to 18. And then Worcester, 10 to 17. Beaufort West, 7 to 15. En dan die Ooskaap, een bykie sneeuw wat daar in die noorde verwag kan word, andersins bewolk, winderig koud met enkele buie langs die kus en ook die aangrensende binnenland. En dan die wind langs die kus sal sterk tot stormsterk noordwest waai. En dan die sneeuw val daar in die noorde wat verwag kan word, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk en koud. En het gaan ook redelijk koel wees, reg oor die Ooskaap. Koeberke, 10 tot by 18, Robertsebukwe, 2 tot by 12, Kruhompu Stad 15 tot by 20 en Port St. John's 13 tot by 21 en Mthatha 6 tot by 18. KwaZulu-Natal, it will be fairly nice weather, coolish weather and a little bit warmer towards the east. The wind along the coast will be fairly fresh west to northwest, north of Durban. But apart from that, it could be quite strong west to the southwest. And it will be a little bit stronger towards the northeast, and that will be south of Richards Bay towards the afternoon. Durban, 18 to 25, Richards Bay, 18 to 25 as well, and Pietermaritzburg, 9 to 22, and Umnambiti, 8 to 22. So, yeah, lots of wind, lots of rain, and lots of discomfort for a day or so. But just be patient and do the best that you can. And please just stay safe on the roads.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En dan weer kunnen gaan by die winkels gaan en loer. En nou maar net as jy dalk die inlichting bietjie meer inlichting wil soek omtrent ons winkels wat ons adverteer. Gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inlichting daar kry. Kom ons hoor, wat sê die winkels?
2: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sauce, 500 ml hierdie sauce bring daai echte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksiese pap en worstomatorelisse, 500 moet die perfecte combinatie van gere vol ryk tamaties maak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van echte, thuisgemaakte geer, vaars voorbereid, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Jellyfish!
1: Ek eet dit op my pizza.
2: Ek eet dit op my vleis.
3: Ek eet dit op my boerewors.
4: Ek eet dit op alles.
1: Gaan kry jou Jellyfish by Spar. My honde lek self die bene af.
0: Jellyfish!
5: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: Contra Science, sedert 1967.
7: En die tyd is so 16 minute na 7. Baie dankie vir almal wat ook saam kuier. Nolien, Matabu, more. Lekker dat julle saam kuier. Luthando, ook ja, more. Good morning. Baie dankie ook vir almal wat die likes doen. Ja, ek waardeer dit. Ja, baie dankie. Ja, genade. Dit is heerlik om saam by jou te kuier. En nou is natuurlik tyd vir ons breakfast papgooi en so maak jy.
6: Tyd vir die breakfast papgooi.
7: Ek speel vir jou twee kort uittreksels uit twee songs, dan kan jy kies wat jy wil hoor. Florida, I don't like it, I love it.

En dis dan nummer 2, Selena Gomez met Hit the Light. Nummer 1, Florida, I Don't Like It, I Love It. En dan nummer 2, Selena Gomez met Hit the Light. Jy kies wat jy en jy wil hoor en ons speel hom vir jou. Môre Elise, môre, lekker jy ook saam met ons kuier. Dankie.

0: Vanavond het ek en jy tot die son opkom, ja, Arno Jordaan. Baie dankie vir allemaal wat gestem het. En ja, dit is een soort van, toss-up nie, tussen die twee. Van julle gestem vir nummer twee, van julle nummer een. Maar ja, kom ons speel nummer twee en dan... net een beetje later, dan sal ek nummer 1 speel vir die van julle wat vir nummer 1 gestem het. En baie dankie vir allemaal wat gestem het. Breakfast Papgooi, hier is jou keuse.
1: Tyd vir die Breakfast Papgooi.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Selena Gomez, Hit the Light, dit was julle keuse vanoggend. Maar julle het ook gekies vir nog ene. En dit was so toss-up, ja, nie toss-up nie, dit was so gelyk op. Van nummer 1 en nummer 2, ek gaan nummer 2 speel, sodra gegroet het, dan kan julle dit ook hoor, daarna ook luister. Baie dankie vir almal saam gekeur het, Renier is daar, morgen het ook om hallo sê, baie dankie, Nolien is daar, baie dankie, en baie dankie vir al die likes, genade, dit, ja, baie likes, baie dankie, waardeer dit, julle is awesome, en ja, morgen keur ons weer saam, selfde tyd, selfde plek, tyd vir my om te groet en ook die pad te vat en onthou maar net, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ry nie versigtig asseblief, sit maar jou hoofligte aan, die pad is baie nat, val die in die Weskaap, wind waai, en ja, ongelukke gebeur so gauw, so kom jy net veilig by jou bestemming aan asseblief, en as jy nie nodig het om te ry nie, dan bly dan maar eerder waar jy is, en bly maar net veilig. Stay warm, stay cool, en ja, moet nie kwaad word nie, wees geduldig. Ja, ek gaan jou goed met hierdie ene, ek kan jou mos nou nie los, nou ietsie vir die dag nie.
2: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Ek was die naweek gegaan daar in die winkels, en ek het besef dat hoe ouder ek word, ne, hoe sterker word het. Want ek kan nou al R2,500 se groceries met een hand dra. Ja, ons word al hoe sterker. Lekker dag vir julle verder, veilig wees op die pad. En hierso was julle tweede keuse. En julle tweede keuse natuurlijk was Florida met I Don't Like It, I Love It. Cheers vir julle, see you more. Bye bye.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Die musiek

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Die Bas van die Blas.

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Raad.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend. En ons het weer vir jou 'n lekker vol landbouprogram saamgebring. Ek gesels met Casper Smit van BKB. Hy is hoof van veilinge en eiendomme by BKB. En ons gesels oor back and closure en hoe dit veeveilinge geaffekteer het. Dan is Prof. Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag. John Melville gesels oor die rooikat se sosiale gedrag. En dan gesels ek met Dani Strauss van Central Seiljaar en ons praat oor die Black Tie Blue Blood veiling wat hulle aanbied en ook oor die Savannah wat 'n rekordprys van net oor die 2 miljoen rand gegaan het. Dan sluit ons vandag af met Wandile Sislobo, hoof-ekonoom van Agbus, wat met ons die ekonomiese vooruitsigte deel.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat elke dag vir jou landbou vars op jou voorstoep bring.
6: Ek wil vandag met Casper Smit, hy is by BKB, hoof van veilinge en eiendomme. Casper, dag sê.
7: Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
6: Baie goed, dankie, en daarmee jou kan Casper.
7: Nee, wat geen klagtes nie.
6: Dis wonderlik. Casper, back and closure het noem ons maar oral sy klauwe ingeslaan en dit gaan nog 'n end aangaan. Ek wil by jou hoor, hoe het back and closure veilinge geaffekteer by julle? En hoe lyk alternatiewe veilinge platforms waarvan julle gebruik maak?
7: Ja, die kort antwoord is, back and closure het ons veilinge bedryf en BKB ook redelik omgedop en die veilinge bedryf nadelig beïnvloed. Dit gesê, dit is allemaal veerkrachtig en het ons nieuwe maniere gekrimp veilings te hou, specifiek online veilings, waar ons dan nou dieren elektronisch of online opvou. Ek denk ook, as jy na die veilingsbedrijf kyk, daar is verskillende veilings, verskillende dieren en kliënte het verskillende behoeftes. En sekere veilings is steeds aangegaan, so dit was makkelijk om 'n slagveld veiling te hou, in spuitie van bekendklauw, want die dieren gaan naar die einde van hulle leven toe. Maar ons is verskriklik gesukkel om kommersiële veilings te hou. Dat is ook redelijk klaar hier, die stelreëls rondom bekendklauw moet toegepas word. Wat in die Weskaap toegepas word ten opsigte van veilings en wat in die Mpumalanga toegepas word, verskil redelijk. Loop net om die interpretatie van die reëls, as het kom met die staatsveld verskil. So dit was een redelijke aanpassing en dit was ons een redelijke leerskool, maar ek glo die toekomst is blink as ons kyk na wat online veilings ons kan doen.
6: Die online veilings, dit is 'n oplossing deesdae met die probleme wat so op uitgesteek het en dit help dat veilings kan voortgaan.
7: Korrek Johan, ek denk dit is een makkelike geleentheid dat veilings kan voortgaan en dat die kliënt die boer op steeds een marktplek het. Want ek noem die laagstering wat ons soek is, dat is die marktplek vir die boer toe maak. Dit gesê, op online veiling het ook so probleme, vooral as daar slagvee op die online veiling is, die fysische aspek om te kan bepaal wat die dieren sal uitslag en wat hulle gewig is, kan nie noodwendig op die online veiling bepaal word op die video nie. So ja, online veiling is die uitdagings ook.
6: Casper, een ding wat ek nie graag by jou wil weet is, die online veiling is een baie veiliger methode, maar is daar katalogus vooraf, hoe word het aan die potentiële koper voorgestel?
7: Johan, ja, online veilings het sy eie katalogus, en die katalogus is in het elektronisch, en het bestaan uit video's, of goede beskrywing van die dieren wat aangebied word, en die katalogus word in elektronisch van elke koper gestuur.
6: En as ons nou kom by die veiling is afgehandel, hoe word die vee verskuif?
7: Gewoonlik word die diere geskuif binnen 14 dae na die veiling. Die katalogus sal waarskynlik aandui dat die diere spesifieke gewig weeg op die dag van die veiling, maar dan die finale gewig, wanneer die diere opgelaat word, sal gebruik word om die transaksie te skryf op die dag wanneer die diere die plaas verlaat.
6: En dan is daar ook natuurlik die proses om seker te maak, hierdie diere is back and close hier vry.
7: Ja Johan, wanneer die katalogus opgestel word, gewoonlik op daar stadium is daar die diere geïnspekteer om seker te maak hulle is back and close vry, of skoon van back and close, en dan ook voordat die diere gelaai word, word daar ook seker gemaak die diere skoon van back and close. Indien daar intussen die uitbraak van back and close was, sou die transaksie net gekanseleer word.
6: Kasper, as ek nou vandag vir jou kan vra vir 'n boodskap aan ons boere, aan die produsente, wat sou jy vir hulle sê?
7: Ek sê Johan, ek sou sê back and close, dit is hele wêreld die mekaar kom gooi, want dan moet nie ophou met dit wat jy besig is nie. Moet nie laat dit jy negatief maak en die einde van die wêreld beteken nie. Dit is siekte wat ons allemaal, as ons saam staan en hard werk, sal ons dit vinnig kan oorkom, as jy net nie mismoedig raak het.
6: Dankie vir jou tyd vandag.
7: Ja, dankie Johan, lekker dag.
6: Die man het so lekker gesels, Kasper Smit, hy is BKB se hoof van veilings en eiendomme.
2: En nou is het prof Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag.
8: Goeiedag luisteraars hier in die Hoofvrystaat, is het bitterkoud, baie nat en het sneeuw hier op die berge. Maar intussen nog nie vrede in die straat van Hormuz nie. Daar is maar een geploeter, maar die jongste dag of wat lyk dit of daar een skikking op hande is. En dit het die optimisme redelijk laat verbeter en die olieprys is sommer teruggesak. Die nader na $100 een vat en die rand het sterker geword onder die 16,50. So kom ons al duime vast, want het is net tot ons voordeel. Ongelukkig, met al die onzekerheid, ry markte nog steeds op plank. Die laaste week en met die baie reën in die somersaai gebiede, het alle oes van oesbasis tot stilstand gekom. Lande is toch nat en daar is gevalle waar sojabone hulle pitte begin verloor en daar kommer is oor die kwaliteit ook van mielies, want het, die plant is dan fysisk in die water. Doordat die baie reën in die weidingstreek het, dat het ook die risiko van dieresiektes vergroot en ek hoor al word gepraat oor slinkdalkoors, risiko en vir die kape en natuurlijk perdesiekte, met die baie goed in die lucht, baie reën, baie siektes, en dan natuurlijk die groot vraag of daar genoeg een of die eindstof beskikbaar is by onderste poort. Intussen gaan die gestoei met die minister en sy ambtenare voort oor die nodige back and toe en beperkings en die stadige uitrol daarvan. Die minister mik om teen die einde van die jaar so 80% van die beeskudde van 14 miljoen ingeënt het, terwyl die beste praktyk vir sukses, wat ons veeartse argumenteer in Argentinië en Brazilië ook is, is dat die hele kudde in 2 maande ingeënt moet word. So ja, kom ons kyk uit om met kontrakte teruggekom van oorseese sogenaamde kinniges, terwyl hy ons plaaslike mense nog steeds ignoreer. Die ontevredenheid onder boer en privaat veeartse is regtig hoog. En ek was duidag by een bijeenkomst waar haar gemompel was oor moontlike klasaksie, regsklasaksie teen die minister en sy ambtenare weens die miljarde skade wat boere ly, weens hulle versuim om hulle wetlike pligte na te kom. Nou, intussen KwaZulu-Natal is die quarantainevoorskrifte verslap, boere kan nou makliker handel dryf binne in die provinsie. Daar is ook nou privaat navorsing wat wys dat die 12 maande quarantainperiode totaal onrealisties is en dit gaan getroef word. Ook die veiligheid van vleis. We gaan ook getroef word, het lyk asof het na 2 of 3 weke veilig is. Dit bewys maar net vir ons weer dat die kommersiële landbou op homself aangewese is om te help. Ons moet sorg dat die staat 'n ordentlike beleidsraamwerk vir ons daarstel. En dan moet ons regtig ernstig werk om self die funksies te verrig. Toe weer na die bemarkingsrade gesluit het hier in 1996-97 onder die nuwe bemarkingswet kan bedrywe statutêre heffings hef om hulle self te befonds. Natuurlijk is daar sekere riglyne, jy kan nie doen wat jy wil nie, want dit is eintlik 'n vorm van belasting. Belangrik, daar is die plek vir rigleiers, die almal betaal, en die fondse word deur die bedryfsorganisasies bestuur. Daar op die oomblik is daar so 23 verskillende statutêre heffings, verskillende bedrywe, en in 2025 word berig dat dit amper 1,2 miljard rand was. Dis nou geld wat die boere self betaal en wat hulle self bestuur aan funksies van bedrywe wat belangrik is. Hiervan word amper die helfte bestuur op navorsing, meer as 500-600 miljoen rand per jaar, dit was so 'n jaar terug. So 13% word bestuur aan uitvoerbevordering, vooral ons uitvoerbedrywe, en aan markinligting of bedryfsinligting is die ander derde belangrike funksie. Daar is ongelukkig ook 'n voorskrif dat so 20% van die statutêre heffing en transformasie bestuur moet word. Nou terloops, dit was laat die vorige rapportering 237 miljoen, en oor 5 jaar was dit bykans 1 miljard rand wat kommersiële landbou via hierdie kanaal bestuur om opkomende landbou te help. Soos ek sê, daar is riglyne wat gebruik word, maar afgesien van die statutêre heffings, is daar ook fondse wat van die ou beheerrade wat gesluit het hier in 96, wat oorgedra is na bedryfstrusts. Nou die jongmanne sal dit heeltemal vergeet, maar op die oomblik is daar so wat 2,6 miljard rand wat ek sal maar sê in bewaring is, en bedrywe kan aansoek doen om die opbrengs op hierdie fondse te gebruik om sekere funksies te befonds. Julle sal ook byvoorbeeld sien in die skyfie wat ek vir julle wys, die bedrywe wat hiervan op grootskaal gebruik maak, dat milies nie daarby ingesluit is nie. Nou, milies kry hulle word finansier uit die trust uit, waar hulle aansoek doen die miliebedrijf Graan SA, dan ook natuurlijk uit hulle ledefondse. Hulle het een baie sterk selfhelpaksie in die gang, dan natuurlijk die Nampo Oesdag en die Botawil, net so raps onder 1000 uitstallers in die landbou, niets de moderne technologie, en hulle verwag gewoonlik so 100.000 besoekers oor 'n week. En dit is by die voorbeeld van selfhelp, waar ons moet aandag gee, en waarin ons moet al hoe meer aan werk en wegkom van die staat en wat hy vir ons moet doen. Nou interessant, diefstal is nie beperk tot het Suid-Afrikaanse landbou nie, of landbou nie, excuse. Daar is nou ook een geval waar daar is hofzaak of die nie hofzaak is nie. Ons het so terug berig, Rusland het Oekraïne koring gesteel uit hulle silo's uit die gebiede wat hulle beset het, en so skip lê nou op die oomblik in die Israeliese hawe, en Oekraïne het aansoek gedoen dat daar die koring nie afgelaai mag word nie, en dat dit in termen van klompies soos hulle graan is. Terselfde tyd sien ek in Amerika ook in 'n landboutydskrif groot opwagting, so klomp beeste gesteel op 'n plaas in Ohio, so 2 miljoen randse beeste, groot ophef daarvan. So lyk by diefstal van landbouprodukte is nie net by ons 'n kwessie nie. Nou terug Amerikaners se plantseisoen, hulle is voor hulle 5 jaar gemiddeld, ek gaan goed milie so 38% geplant, soja bone 33% is bo die 5 jaar gemiddeld, en dit gee gewoonlike aanduiding van 'n potensiële goeie opbrengs. Hier by ons, by Chicago, so het eerst die stygende diens gestop, so effens gedaal die laaste paar dae. By ons raai die pryse regtig baie op verplank, het was begin van die week R100 op, dan weer R100 af. Op die oomblik wat milies so R100 per ton laar, die by 3250, wat het gedaal het, dit was woensdagoggend, geel milies ook hier meer as R100 gedaal, en die so na R3380 per ton. Baie min milies is gestroop, so 5%, en dit gaan maar stare gaan. Soja, soos ons gesê het, kry swaar, daar is min gelever ook, slegs 20% van die verwagte oes van 2,8 miljoen ton, en dit gaan een week of wat vat om af te droog. Hier het pryse ook redelijk gedaal die laaste dag, of wat, R140 per ton, dan 6860, so groot wat plankryerij in pleise. Sonneblom het nie achterweeg geblei nie, met amper R150 per ton gedaal, 8750. Hier is so amper 40% van die verwagte 800.000 ton oes gelever. De koring, die prijs bly maar onderdruk, het bly onder R6000 per ton vir december oestijd, hier by die 5800. en die seksie 7 komitee onder die Nasionale Landboubemarkingsraad en die Bemarkingswet het hierdie week skynbaar hulle eerste vergadering gehou om te begin om oplossings te soek vir die dilemma van die koringbedryf. Aardappelpryse ook onder druk, die by die R40 vir 10 kg sakkie, baie aardappels uit die Wes-Vrystaat. Dan in die veebedryf, markte gaan regtig nêrens heen nie. Ek dink wat vir my sleg is, is baie boere rapporteer op die oomblik nie hulle back and close hier nie, want hulle sien die kans onder die 12 maande geslote bemarkingstyd te wees nie. Hulle kan dit regtig net nie bekostig nie. Boerlandbou is op die oomblik onder druk, die vee en die graanbedrywe. So markte is maar lusteloos, deur die lang naweke ook waar pryse gewoonlik voor die tyd styg. So klas A beesvleis bly plat R61 per kilogram, klas C ook R56. Speenkouers bly sterk hier by R43 per kilogram. Nou natuurlik hoor ek ook van baie boere wat omtrent die helfte van hulle oes, kalver oes aangekry het die laaste klompie maande, weens back and close hier en dit gaan natuurlik vorentoe ook 'n rol speel. Dan lamvleispryse ook bietjie laer onder R95 per kilogram vir lammers. En ek vermoed die probleme met die uitvoer van skaapvleis na die Arabiese lande en die straat van Hormuz is nou besig om terug te druk in ons mark en die pryse onder druk te hou. Klas C, ook maar sywaard, R73. En ja, kom ons kyk wat gebeur. Wol, hier was nie 'n veiling hierdie lang naweek nie, maar hy het baie sterk die vorige veiling gestyg met 'n aanwyser van R270 per kilogram. Daarom jy af te sluit, varkpryse effens af R8.39, maar is nog heel wat bo laas jaar sin. Ek hoor ook daar is back and close hier besig om groot amok te maak en dit lyk asof die verwagte toename in produksie nie gaan realiseer nie. En dit lyk ook vir my varkvleispryse gaan stewig bly. Terloops, die varkbedryf se statutêre effens wat hulle spandeer is meer as die bees en die skaapvleisbedryf, terwyl hulle 'n baie kleiner bedryf is as die bees en skaapvleisbedryf. En dit is heel waarskynlik, dink ek, hoekom hulle markandeel wen en hulle baie goed doen. Hoenderpryse, sywaards, bevrore pryse R35 per kilogram en varshoender R43 per kilogram, nogal 'n goeie marge daar. Dis nou ex abattoir vir die boer. Groete aan julle almal, sien julle by Nampo. Amen, bly warm en gesond. Groete van Johan Willemse.
9: Ons kan nie verseker weet wat 'n môre se koerant gaan staan nie. En daarom is dit moeilik om risiko's te bestuur. Maar by Skade Genade het jy 'n span kundiges wat jou kan help om dit so koste-effektief as moontlik te doen. Kontak gerus 083-630-8306 of jou Skade Genade agent om jou versekeringsopsies te herëvalueer. Jy kan ook ons webwerf vir meer inligting en kontakbesonderhede besoek. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
10: Elke maandagoggend gesels John Melville met ons skaapsake. Vanoggend gesels hy oor die rooi jakkals se sosiale gedrag. John, dag sê.
11: Ja, 'n goeie dag. Kom ons kyk bietjie na die rooi kat. Die sosiale gedrag, rooi kat het nie sirkelvormige areas nie, hulle het Ares is eerder langwerpig en word bepaal deur berge, rande en riviere. Die rooikat se paartyd strek tussen Januarie en Augustus. 'N Rooikat wyfie is vir ongeveer 60 dae dragtig, so kleintjies kan tussen Maart en Oktober aankom. 'N Rooikat het nie 'n vaste broeiplek nie en die kleintjies word gedurig geskuif. Die wyfie maak alleen die kleintjies groot en is gewoonlik nooit ver van hulle af nie. Beheermaatreëls wat ons het vir hulle is vanghokke, uiters suksesvol op rooikatte. Die beste aas in hokke is rooikat urine, maar 'n kombinasie van bloedvis kan ook baie suksesvol wees. Slagysters is baie effektief op rooikatte. Nagjag, rooikatte word wel ingeroep, maar dit is nie so suksesvol soos met jakkals nie. En soos voorheen genoem, as jy hom eers eenmaal misgeskiet het, gaan hy nie weer in die nag kom nie. Honde nie baie effektief nie, behalwe as jy in die dag is en jy kan hom per ongeluk opjag. Maar gewoonlik kruip hulle in die gate weg of gaan sit bo in 'n boom en die honde gat hom heeltemal mis. Gifhalsbande is uiters effektief op rooi katte vanweë hulle natuur om hulle prooi aan die keel te gryp, maar weer eens baie hoë instandhouding. Strategiese metodes, Anatoliese herdershonde, Grootfontein Landbou College het navorsing gedoen in samewerking met die NWKV, waar lam areas nie te groot is nie, is dit uiters suksesvol. Dit is selfs effektief in 'n ekstensiewe boerderypraktyke. Let wel, die opleiding van atoniese herdershonde nie sonder enige probleme is nie, dat uiters goeie bestuur toegepas moet word. Topografie vermy rande, klowe en riviere, strategiese bestuur wat op hulle is maar maklik, dit is daar moet heel jaar na spore van probleemdiere opgetel word, sodat ons weet waar ons probleemareas op die plaas is. Indien ons die beste lamkamp in die probleemdierareas val, gaan ons 2 weke voor lam met intensiewe beheer begin. Dit is beter om beheermaatreëls af te wissel. Indien ons vanjaar slaghuisers gebruik, moet ons volgende jaar afwissel met nagjag. Gebruik van dieselfde metode gaan lei tot teel van slim probleemdiere. Johan, baie dankie.
12: As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste bler irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vaszit in bosse, drade buig en onderste bone silverskoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
10: Ek was nieuwsgierig om te hoor hoe dit met die bokbedryf in Suid-Afrika gaan en spesifiek ook oor die Savanna ram wat onlangs op 'n black tie veiling raps oor R2 miljoen gegaan het.
6: Ek sê vandag met Dani Strauss, hy is van Central Veilyard. Dani, dag sê.
13: Goeiedag Johan, hoop dit gaan goed.
6: Baie goed, dankie daar aan jou kant Dani.
13: Alles lekker.
6: Dani, ek wil by jou hoor, jy's betrokke aktief in die veilingsbedryf en sien ek veral as jy doen nog met bokke. En nou wil ek vir jou vra om weg te trek. Jy was nou die dag weer eens by die Black Tie Blue Bloed veiling betrokke. Wat, geef ons agtergrond, wat is die Black Tie veiling? Wat behels dit?
13: Oom Johan, ja, dit is een concept waarmee ek en 2 van my vriende in die Kaap voor een dag gekom het. Ons het tydjie terug, hierdie is nou, as ek nou sê tydjie terug, 5 jaar terug, het ons die eerste veiling gehou. Hierdie was nou die 5de veiling al gewees, hierdie jaar. En ons het met die concept opgekom van Black Tie Blue Blood. Het eintlik maar gaan oor die blou bloed en waaroor gaan die blou bloed gaan oor, dit gaan maar oor die room van die bedryf. En ons het vir onsself gesê, goed, daar is 'n klompie mense wat, of is baie maklik, om begin eerder so, dis baie maklik om te adverteer, om te sê, beste genetica in Suid-Afrika te koop, maar hoe meet jy hierdie beste genetica, of hierdie concept beste genetica? En ons het vir onsself gesê, kom ons gaan probeer dit vasvang in 'n veiling, waar iemand kan gaan, en hy kan op 'n veiling met 'n geruste hart, kom koop om te weet, luister, maar ek koop die beste genetica in Suid-Afrika. En die concept waar rondom ons gegaan het, ons gesê, goed, die wêreldskou word elke 2 jaar in Bloemfontein aangebied, en dan elke vertoner kry dan punte soos sy bokke plekke staan op die veiling, ag op die skou. So, dan het ons gegaan, ons gesê, goed, kom ons vat dan die top 10 vertoners op punte, so, allemaal wat in die top 10 is van die punte, met die punte, hulle kwalifiseer vir hierdie veiling. Jy kan nie met bier daar kom aanbied nie, jy as teeler verdien 'n plek of kwalifiseer vir 'n plek omdat jy goed geskou het en jou genetica regtig baie goed is. So dit is die eerste deel en toe het ons self gesê, goed, maar ons is bang, hierdie ding druk ons ander veiling wat goed is vir die boerbokras dood wat die nasionale veiling dan is. En ons gesê, goed, maar kom ons probeer dan eerder kyk, hoe kan ons die nasionale veiling ook stimuleer, want omdat daar so baie produksieveilings die is daar opgekom het, het ons vir onsself gesê, maar dit is nog 'n probleem by die nasionale veiling, die ons het baie van hulle beter duur op hulle produksieveilings, en dit kom nie meer nasionale veiling toe nie. So dit sê, maar kom ons kyk of ons nie, om sommer al twee kan saamvat, en so dit ons gesê, right, so jy kan op die nasionale veiling, kan jy ook kwalificeer vir die Black Tie Blue Blood veiling. So, dan het ons gegaan op die top 5 verkopers op gemiddeld 2 ramme en 2 ooie verkoop. So, 4 diere is gemiddeld die top 5 verkopers van hulle kwalificeer dan ook vir hierdie veiling. En dan die laaste kriteria wat ons gebruik is, ons gesê, daar is baie veilings om die kwaliteit daar te sit. Vir hierdie veiling het ons gesê, ons wil, dit moet 'n 5 generasie SP dier wees wat op hierdie veiling aangebied word. So die ou wat daar kon koop, om regtig, hy kon koop absoluut die room van die room en

0: as 'n jaar wat die ramontrent voor van die ander ramme is in die bedryf wat beskikbaar gestel word. So iemand het nouydag vir my gesê toe ek dit vir hom noem, toe sê hy vir my, so as jy nou eintlik daaroor gaan kyk, dan is dit R200,000 per jaar investment, wat dan eintlik nie so erg is nie, want die ramme R2,050,000 gegaan. En ja, dan is dit eintlik nie so erg nie. So is interessant hoe hierdie tipe goed op mekaar kom te ouene en hoe mense bereid is om vir waardevolle genetika te betaal.
1: Daniel, hoe sien jy die bokbedryf in die toekoms?
0: Is jy omlaan, die bokbedryf is op 'n baie goeie plek in Suid-Afrika self in die sin van daar is baie toetelers betrokke, baie nuwe toetredende toetelers. 'n Uitdaging op die oomblik is ons uitvoermark wat baie beperk is. Ons het baie diere uitgevoer na die buiteland toe en dit het ons bokboere regtig 'n groot finansiële hupstoot gegee en sommer moed gegee om aan te gaan. Kyk, dit is nie een van die maklikste boerderye om mee te boer nie, omdat, of kom ek sê, dit is nie 'n gemaklikheidsboer se boerdery altyd nie, want hy verg maar sy aandag, maar hy gaan definitief jou geld weer teruggee. So vir die toekoms wens ek dat die markte 'n bietjie sal oopmaak. Kom aan, ons is hard besig om te werk daaraan, ons is hard besig met naspeurbaarheid in die boerbokras self, om te kyk of ons nie met iets kan gaan na 'n minister om te sê, luister, ons sit nie net en wag vir julle nie. Hierso is 'n plan wat ons het van ons kant af om te kyk of ons die ding kan vat in die toekoms in. So ek hoop van harte dat dit iets sal help vir die toekoms vir die boerbokras, glo so. En ja, ek is baie positief vir die boerbokras.

It's time to go back. Flashback to the 80s.

0: every day. Yeah.
1: All that was nothing to do.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl

jy's vir my die een. Al is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, as jy al het vir my saak maak, laat my hart oor jou nereen.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: toerist mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraSigns, sedert 1967.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, I need paint. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. The crowbar, the kostig bar, en ja, ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078 908 5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
3: Jou stasie.net

0: deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Bakkal.
1: Kate Marquis is 'n familiebesigheid gestig 2010 in Strand, Kaapstad. Ons verskaf marquee-tente wat van 60 tot 1000 mense kan akkommodeer vir enige funksie, van familiebyeenkomste in jou agtertuin, biertente

0: sê daar.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer. Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starseed.
1: Morgenmiddag om 3:00. Nou, morgen is daar wel onderhoud. Ons onthou ons het 2 lekker radio onderhoud morgen. Ek gaan vinnig vir jou daar die inligting gee. Ek dink dan ook in hierdie program het ons morgenmiddag onderhoud met 'n kunstenaar. Ja, dat is Luanel wat morgen vir ons kom kuier. Jy by Hardies FM in die program. In Midday Magic, so maak seker jy skakel in. Dankie vir die saamkuier, die laaste uur, ek gaan nou recht maak vir die nuus, onthou jou nuus om 4 vanmiddag, en daarna is het tyd vir huiswaarts saam met Heine. Tot om het nuus tyd, hier is dan Dion van der Merwe.

Alles aardig, goedemiddag. Mijn naam is Hein. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Junies. Alle scholen in die Weskaap zal morgen gesluit wees weens giere weer recht oor die provincie. Die departement van onderwijs het die besluit geneem nadat die weerdienst en die provinciale rampbestuurscentrum geraadpleeg is. Die provinciale minister David Meynier sê hoewel skole slechts onder buitengewone omstandighede gesluit word, is die besluit geneem om leerlinge en onderwijspersoneel veilig te hou. Meynier sê skole sal na verwagting woensdag heropen word, maar hulle gaan voort om toestande te monitor en te evalueer. Verskeie skole in George, Mosselbaai, Nuisna en Plettenberg Baai in die tuinroute moes intussen vandag weens stormsterk wind gesluit word. Huise en sakeondernemings se dakke is afgewaai. 'N woordvoerder van die George munisipaliteit, Chantel Edwards, sê hulle word oorval deur oproepe oor bome wat ontwortel is, kragonderbrekings en paaie wat versper word, en sy sê sommige munisipaliteite en munisipale geboue moes tydelik vir die publiek gesluit word weens skade wat deur die wind veroorsaak is. Volgens die Nationale Rampbestuurscentrum is 10 mense reeds die afgelope tyd weens die hewige storms in verskeie provinsies dood. Die situasie is die naweek as 'n nationale ramp geklassifiseer. Dit volg na wydverspreide storms, oorstromings, skadelike wind en sneeu in die Weskaap, Ooskaap, Noordkaap, Vrystaat, Noordwes en Mpumalanga. Die waarnemende hoof van die rampbestuurscentrum, Ntabu Nkupari, sê hulle glo verdere lewensverlies is verhoed deur proaktiewe optrede om diegene wat in gevaar is na tydelike noodskuilings te verskuif. Nasionale ambtenare van die ANC vergader vandag met die speaker van die parlement Tonko Didiza om die Palapala sage te bespreek. Die ANC se hoofsweep Mdumezeni Ntuli en advokaat Thembeka Nkankaitobi woon ook die vergadering by. Nkankaitobi het president Cyril Ramaphosa by die Konstitusionele Hof verteenwoordig in die saak oor die Palapala artikel 89 verslag. Hy sal na verwagting die partij inlig oor die beskikbare regsopsies. Die hof het vrijdag beslis dat die parlement 'n komitee op die been moet bring om met die proses te begin om die president moontlik in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die president het intussen gesê respekteer die uitspraak. De Tuli-huis het nog nie amptelik gereageer nie. Die ITM en EFF het aangedui dat hulle wantrouemosies teen die president gaan indien. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê daar is tot dusver 97 mense in Suid-Afrika geïdentifiseer wat moontlik kontak gehad het met mense wat die hantavirus opgedoen het. 3 mense sedert die begin van die uitbreking van die hantavirus op die passasiersskip die MV Hondius dood. 'N Nederlandse egtpaar en 'n Duitse burger. 'N Britse man word in 'n hospitaal in Johannesburg vir die virus behandel en volgens die ministerie is sy toestand besig om geleidelik te verbeter. Motsoaledi sê hulle werk saam met die Wêreldgesondheidsorganisasie om die mense wat moontlik aan die virus blootgestel is op te spoor en te monitor. Volgens Motsoaledi sluit dit mense in wat op 'n vlug was saam met 'n passasier van die skip wat die virus opgedoen het, sowel as ambulans en gesondheidswerkers. Hy sê 90 mense is so ver opgespoor, waarvan 86 in Gauteng is en 4 in die Weskaap. Die WGO het intussen gesê dat 7 gevalle van die Andes variant van die hantavirus nou bevestig is onder mense wat passasiers was op die MV Hondius. Die Franse owerheid het vroeger bevestig dat 'n Franse egtpaar positief vir die virus getoets het, terwyl Amerika ook nog 'n geval bevestig het. Nog 2 moontlike gevalle moet nog bevestig word.

0: Ons kyk intussen na Johannes Nielsen geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.35. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.27 en die euro R19.25. Die rand staan, of tenminste kan ek amper sê, die prys van goud moet ons eerder sê, verhandel op hierdie stadium $4,738, 82 cent per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $103.03 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 4, hier op jou gunsteling radio. Jou nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is natuurlik vanmiddag om 5:00.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

Ons is geskakel by Hartie se FM. Hartlike goeiemiddag aan jou en ook aan die luisteraars van jou stasie, Riebeek Valley Radio. Dis tyd vir huiswaarts saam met Hein. Ons vat jou huis toe hier op hierdie lekker maandag, die 11de Mei. Maar is het program met ons, by ons jou boogte van sake in die verkeer. Ons kyk na die weer, ons kyk na die nuus, ons kyk na sport, ons kyk na natuurlijk jou nuusbulletins. Ons het om 5 uur weer nuus en ons laaste nuusbulletin om 6 uur vanavond en uitgebreide weerverslag net na die 6 uur nuus. So bly gerus ingeskakel die hele land heen en vooral in die Weskaap en Suidkaap waar dit tans baie rof gaan met betrekking tot storm, wind en weer. Daar word beriggewing ontvang van voortdurende weerpatrone wat verander. Ons hou jou op hoogte daarvan. Hou ook ons sosiale media dop en soos wat dit ontwikkel sal ons daar alles wat ons kry met jou deel. En stuur dit maar aan vir almal wat daardeur geraak kan word. Ons luisteraars wat direk feit en syd is reg oor Suid-Afrika. Nie net hier in Hartbeespoort nie. Ons eerste speletjie vanmiddag natuurlijk woord draai om 4:30, moenie vergeet nie. Ons het 5 uur jou volgende nuus bulletin. En natuurlijk die verkeer wat ook voorrang geniet vandag. Kom ons kyk wat op die paaie aangaan. Die verkeer soos lag aan ons verskaaf deur uit traffic.

32 minute na 4 op jou gunsteling radio. Dis tyd vir woorddraai. Hier op Hartie FM. En hierdie uitsending ook regstreeks dan weer eens op jou stasie in Riebeek Valley Radio daar in die Weskaap. Maar kom ons kyk hoe slim is jy vanmiddag wat jou musiekkennis aan betref. Jy moet vinnig met die volgende drie liedjies luister. Die woord is verskillende titel van die

ander boodskap. Kan jy glo altyd op dieselfde tyd vir my dieselfde boodskap gestuur, altyd van hulle deel dan vanmiddag die tweede plek hier in Woordraai. Ja, wel gedaan. Johan Botha en die Hanna. Johan Smith en Johan, hoe raak die mekaar met hulle van? Kan jy glo? Johan Smith en die Hanna Botha. Sien, kyk hoe lekker die mekaar raak. Die Bothas maak mense toch steeds die mekaar, man. In die derde plek vanmiddag, Alta Clarence hier van Harties. Althans, in die derde plek, die woord is follow. So kies wat jy wil hoor en ek speel om vir jou vanmiddag tussen 5 en 6 of 5 en die andere twee net na 6. Kom ons luister na die laaste liedjie en vandag se woord draai Casey Musgraves met Follow Your Arrow.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Die tyd dan gestap, dis nou so 8 minute voor 5 hier op jou gunsteling radio, Harties FM, jou stasie hier die Big Valley Radio, huiswaarts aan Medaine. Dis tyd om soos gebruiklik te gesels met Jaco Kalahari. Ons gesels elke maandagmiddag hierdie tyd met hom en elke vrydagmiddag hierdie tyd. So, goeiemiddag aan jou, Jaco, hoe gaan dit? Hallo, Jaco, kan jy ons hoor? Hallo, Jaco.

0: Hallo Jaco, ons is nou terug. Kan jy ons hoor?
1: Daar sê, nee, nou is het louder en voor, dankie Owain.
0: Ja, nee, wat die technologie kan betek hier moeilikheid maak, nee, maar ons kry hom. Ons kry hom onder hande en ons werk sy sake vir hom.
1: Nee, ons sal hom wen. Hy sal nie vir ons oore aansit, die versekerie.
0: Ons mense weet al wie is Jaco Kalahari en die man wat baie wederervaringe met ons deel elke maandagmiddag hierdie tyd en spalle dan maar. En ten behalwe van hulpbehoevende mense. Jaco, hoe gaan het met jou?
1: Wijn, het gaan vandag, gaan het beter. Ek moet jou eerlijk waar sê, ek het na 10 dagen gister, het ek na lang gesoek, het ons nabas opgespoor. En dit is maar eindelijk my behoud gewees, my levensaar gewees, maar toe het die weer, die reen het bykie van my geboykoot, maar nou ja, soos ek hier sit, het ek een lied in my hart.
0: Lekker.
1: So ek het reeds nou net klaargemaak met die bord nabas.
0: Lekker. Hoe smaak die nabas? Is hy lekker?
1: Yes man, dis een delicatessen, dis van die truffel familie, en dis maar een eetbare fungi,
0: Ja.
1: So, sy textuur is die selle soos as jy hierdie groot mushrooms, as jy hom nou maar braai in een botterkie, uit die selle textuur, maar jong, sy smaak is uniek, ek weet nie, ngaba smaak is een ngaba, dit is nou maar hoe dit is.
0: Hy smaak nga.
1: ja.
0: Jy sê, hy is vullend, nee.
1: Baie vullend, hy is baie rijk, hou moet persoop, dat jy nie te veel van hom eet, jy is later moeilikheid kry met een gehaardloop rijk.
0: Ja. Ek het in vrijdag laatst gevraagd, vrijdagmiddag, wat het intussen als gebeur van die tijd af tot nou?
1: Yes, my maat, ek het, kom ek sê vir jou, om eerlijk met jou te wees, vrijdag en saterdag was my energie, was maar in een toestand gewees, het was bitter, bitter laag, so ek het eindelijk maar net, hier by die kamp rondgehang. Saterdag het ek het een klomp veldspinasie wat ek gaan by mekaar maak het.
0: Ja.
1: En ek het die bladbeen wat ook nou al een week gekom het van die bok, het ek toe nou saterdag het ek stikkend gekap.
0: Mm-hmm.
1: En so gaan maar die veldspinasie, so kom ek eens eerlijk met jou, as jy nie sit hier, dan soek jy kos. Dit is op hierdie stadium waar ek het
0: Ja.
1: Saterdag weer, nee gister het ek ingeweeg,
0: Toet
1: ek van 117 af en 10 dae as ek nou al af na 107 toe.
0: Genade Jaco, so jy al 10 kilogram verloor kan ons maar sê, nee?
1: Kilogram verloor, jy weet, en dan is het maar normale goed, maat, jy weet, hier is maar domestische goed hier om my shek ook, jy weet, ou moet maar hark, en dit klink nou smakelijk, maar as jy warm water soek, moet jy gaan hout maak. Jy weet, daar moet jy terugkom, daar moet jy vuur maak, dit klink baie, jy weet, alvaar is so vanzelfsprekend, maar die water is 1/2 uur na 3/4 uur net om water by die kamp te kry, jy weet, dan die hout, is 1 uur, so voor jy jou oor uitveer, dan is hier sommer 2 ure vir die dag, voorbij net om warm water te kry, net om skorrelgoed te was, en om, jy weet, jou moet ons nou kleren ook was op een stadium, en sulke goede.
0: Ja. Maar dis hoekom jy sê, het gaan oor oorleving. Man moet oorleef daar, en jy moet aanpas by dit wat daar rondom jou gebeur, om te kan oorleef.
1: Nee, dit is so. Jy weet, nou sê die mense, ja, maak so. Ek sê, hey, kom sit hier. Dan kan jy sien waar oor het gaan. Dit is nie so makkelijk. Dis nie so makkelijk. Jy weet, net om ek het nou hierdie bokvet, het ek nou hierdie nabas uitgebraai of gebraai in, so die petrige pot, dis een challenge, ou broer, kom ek sê vir jou, om die ding nou weer oon te kry, dit is nie so makkelijk, so ek het bykie meer, eerlijk vir jou te sê, omdat ek een bykie vleisies gehad het, en die nabas nou gekom het, het ek maar een bykie meer hier om die kamp net te tyd spandeer om die plek net weer nekies te kry en so, want die wind waai van ons uit ons geloof uit, ou broer, en die ander kant is koud, so juist jy sta maar eindelijk net op as jy moet opstaan.
0: Lyk my die wind waai land, weet ek. Die weervoorspelling het opgemaak, hier by ons in Hartebeest spoor tot daar in die Joburg en in die Kaap waai die wind een hond uit die bos uit. Oral is die hele land deur.
1: Sien nou aan die Kaap, Riversdal is het sommer aan die ander kant van 100 kilometer een uur.
0: Ja, nee, hy waai dakke af hoor. Ons het nou hier berichtgeving ontvang en ek het foto's en video's gekry van winkelcentrums en huis is het dakke wat letterlijk afgelig word en weggegooi word. Dis erg.
1: Ek is bekommer, hy posieel van my daan, Goes by David Frans Kraal, hy moet net bly staan, want hy sal ook weg, man.
0: Ja. Jacques, sê vir my, so jy dan geëet, jy is versadig, jy het ietsie in jou maag, en die type van ding, wat is volgende op jou agenda? Wat moet volgende gebeur?
1: Ek het hier haarslopers gekry en een stuk blauw draad. So ek gaan my hore vir my, ek het nog gesit en dink, wat sy naam gaan ek nou vir jou sê, maar dit, ek gaan my hore vir my een mega ketty maak.
0: Hata.
1: Want jy baas nie, jy slat penne in by jou krip.
0: Ja.
1: En dan, dit klink nou syke wreed, maar dis maar die sel as jy voel met die ketty skiet en dan sit jy draad, jy weet, en dan sit jy met een snelle aksie achter een bos wat jy met een touw en dan obviously dan los jy hem nou maar en dan die voels en die duive wat nou in die slag bly, hulle gaan pot toe. Wie? As ek nou vir jou so kan, ek hoop nou dis kreet genoeg.
0: Weet jy, interessant genoeg, toe ons kinders was, het ons die selde ding gedoen, die wip wat ons gestel het, so, ons het tyre gevat, die rubber van die tyre, die binnenband, en dat is ons so wip gestel met die staldraad op die punt, en dan hak jy so, dan sit jy met die touw iwers in die huis, achter die venster, en dan trek jy vir hom zodra die voels kom eet. Dan slaat jy allemaal sy nekkies af net so, onthoof hulle op een slag.
1: ek is blij jy dit gesê, dat ek het toch gesê nie, dat is beter as jy dit sê, maar ja, ek wil my hierdie week my ou vriend is dit die bietjie die geveerdes, ek wil my hierdie week bietjie geveerdes eet.
0: Lekker.
1: Ek gaan nou vir my daai bok wat daar lê, ek het my nog die een helfte los ek mos vir die einde van die maand se funksie.
0: Ja.
1: Maar die ander boutdeel gaan nou as hier klaar is met jou en dit gaan vandag koud raak.
0: Ja.
1: Gaan ek biltong sny dat ek daarom net vleis het. Volgende week is dit volgende week kom die jagter so. Dan sal ek my deel bring met die pens uithaal en so dat hy daarom net 'n vet derm kan kry en 'n bietjie net vet en 'n rondom derm.
0: Ja.
1: So dit sal maar volgende week weer 'n derm bedry wees en kyk of ek 'n springbokkop hier in die grond kan bak.
0: Ja.
1: En sulke goedies. Maar ja, dit raak beter. En die vooruitsigte raak beter, maar ongelukkige energie raak minder.
0: Dit sal. Maar Jacco, jy het laatst genoem, jy het daarom daar een aanvulling wat jy gebruik, so dit kan daarom help om die lichaam net te laat stabiliseer die hele tijd, nee?
1: Ek moet jou sê, die vitamine en minerale en die probiotica, dit help van only one you, dit help rechtig. Ek het ook al so, my sien is nogal een redelike goeie sportman, dat ek nou vir hulle gesê, maar ek wil hee, hy moet het vir hulle ook probeer, want ek sê jou, dit is definitief my bout.
0: Ja,
1: en dit het omega, dit, jy weet dat die omega olie sin nog, so die ding, hy trek my rarig deur, ek meen, dit is vir my niks om nou vir een dag en een half, as ek sê sonder kos, dan sê ek nou vir jou sonder kos. Ek het 12 uur saterdag marag geëet, laas iets geëet, en ek het gister marag een komkommer probeer langs die pad.
0: Ja.
1: Nee, want het is die ding so bitter, jy kan hom nie inkree, en ek meen ek het gestrand 8 uur, het ek eerst weer geëet, so vir my 36 na 40 uur sonder kos, dit is een algemene verskynsel.
0: Ja. Jacob, baie sterkte my vriend, ons is op hoogte van sake, ek hoop dat jy alles wat jy beplan om te doen hierdie week uitgevoer sal kry, en dat jy sterker aan de andere kant gaan uitkom ter ondersteuning van ons hulpbehoevende mense, want dis hoekom jy daar is.
1: Ja, nee, en ek wil weer eens die geleentheid gebruik maak. En ons fonds staan aan de andere kant R36,000. So vir elke liewe persoon wat bydra en nog gaan bydra, sê ek ook by voorbaat dankie. En die wat bygedra het, baie, baie dankie. En dan is daar nog 'n klomp voedsel borgo ook en donaties wat fysies items gaan gee.
0: Ja, mense kan net na jou sociale media toe gaan. Al die inligting is daar om by te dra en betrokken te raak en te sien wat jy als vermag daar in die Kalahari wereld.
1: Dis reg, die eerste plasing elke dag is so een type van een animation, dan sal het nou morgen, sal het sê dag 12,
0: ja.
1: En dan is die besonderhede is daar op.
0: Fantasties. O, Jacco, ek en jy gaan weer gesels, maar ek en jy praat nou eerst weer maand, nee, ons praat vrijdag, jy gaan weer hierdie week met Pieter gesels, maar jy moet baie sterk staan, my vriend, en baie dankie vir jou geselsie.
1: Kijk, een ding is verseker, as ek vrijdag met jou praat, gaan ek nog minder weeg. Dit kan ek vir jou sê. Dit is al feit wat ek jou kan gee.
0: Dan gaan die gulls begin achter jou aanloop, sodra jy in die beskawing kom, ek in jou waarborg.
1: Kijk, jy het my nog van aangezicht tot aangezicht gesien. Nie, radio kan die mens ekel het mooi lyk, maar jy het ons krik.
0: Nee, man. Dankie, Jacob, vir jou. Dankie vir jou tyd, hoor. Ek en jy, ons praat, okay, ons praat weer. Groete en baie sterkte, dankie, hoor.
1: Okay, bestes, mooi
0: noem. Mooi blij, bye.
1: Bye.
0: Dan we lekker gezels daar met Jaco Kalahari. En die Kalahari bezig om fondsen in te samen voor ons hulpbehoevende mensen met daar die oorlevingsproject van hom. Ja, Pieter sal weer hier in die week met hom gezels. Ek gezels weer met hom vrijdag. Maar nou is het tijd voor Nies. Jou 5 uur Nies is volgende. Blijf gerust ingeskakeld.

Vanmiddag in jou nuus hier op jou gunsteling radio. Die polisie by George in die Weskaap sê een persoon is dood weens stormsterk wind in die streek. 'N Woordvoerder Chris Pies sê die vrou is dood nadat 'n boom op haar voertuig geval het in Blanco. 'N Sterfte is ook vroeër vandag in Kaapstad aangemeld weens 'n boom wat ontwortel is en op 'n voertuig beland het. 'N Aantal skole in die tuinroete is vroeër weens die giere weer gesluit terwyl huise en ondernemings se dakke afgewaai het. 'N Talle kragonderbrekings is ook aangemeld. Alle skole in die Weskaap en sal intussen natuurlik môre gesluit wees weens giere weer wat reg oor die provinsies verwag word. Die departement van onderwys sê het by die besluit geneem nadat die weerdiens en die provinsiale rampbestuursentrum geraadpleeg is. Die provinsiale minister David Meynier sê hoewel skole slegs onder buitengewone omstandighede gesluit word, is die besluit geneem om leerlinge en onderwyspersoneel se veiligheid te verseker. Meynier sê skole sal na verwagting woensdag heropen word, maar hulle gaan voort om toestande te monitor en te evalueer. Weskaapse owerhede sê die De Tooiskloofpas buite die Parel en die Beinskloofpas naby Wellington is weens sterk wind en reën gesluit. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besuidenhout sê die N1 tunnel buite die Parel is ook tot verdere kennisgewing gesluit. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika of AXA sê intussen vlugte by die Kaapstad Internasionale Lughawe en die George Lughawe die in die Weskaap word geraak deur giere weer. Sommige vlugte word vertraag herlei of gekanselleer weens stormsterk wind en swaar reën. 'N Woordvoerder, Vincent Diu, sê albei lughawens bly egter oop en operationeel. Passasiers word aangeraai om lugdienste of die AXA mobiele toepassing te raadpleeg oor vlugte wat moontlik geraak kan word. 'N Eenheidsbevelvoerder van die Valke, kolonel François Steyn, het getuig dat generaal-majoor Ibrahim Kadwa onder die 5 polisiebeamptes is wat by ongeruimtede betrek is in verband met die beslaglegging op natuurlik 715 kg se kokaïen in Erton in Johannesburg in 2021. Van die dwelms het volgens getuienis later vermis geraak. Steyn het gister voor die Matlanga kommissie in Pretoria gesê. Hy sê Kantwa is betrek saam met generaal Feroz Khan, maar Kantwa en 4 ander beamtes is na een onderzoek vrygespreek. Steyn het vroeger getuig dat hy nie berigting kan bevestig dat Khan op die misdaad toneel was en verhoed het dat die hondeeenheid inspeksie uitvoer nie. Hy het sy getuienis afgehandel en 'n nuwe getuie sal môre begin getuig. Khan en Kantwa het intussen vandag in die Kempton Park se landrotshof verskyn, saam met 'n Durbanse sakeman nadat hulle die naweek in hegtenis geneem is. Hulle staan tereg op aanklagte van die onwettige handel en in besit van edelmetale, as ook regsveredeling. Hulle is op borgtog van R20.000 vrygelaat en die saak is tot 14 Julie uitgestel. Die minister van Gesondheid, meneer Aaron Matshwaledi, sê daar is tot dusver 97 mense in Suid-Afrika geïdentifiseer wat moontlik kontak gehad het met mense wat die hantavirus opgedoen het. 3 mense sedert die begin van die uitbreking van die hantavirus op die passasiersskip die MV Hondius dood. 'N Nederlandse echtpaar en 'n Duitse burger, 'n Britse man, word ook in 'n hospitaal in Johannesburg vir die virus behandel en is opgespoor en besig om opgespoor te word en te monitor reg oor Suid-Afrika. Volgens Motsualeri sluit het mense in wat op die vlug was saam met die passasier van die skip wat die virus opgedoen het, sowel as ambulans en gesondheidswerkers. Hy sê 90 mense is sover opgespoor, waarvan 86 in Gauteng is en 4 in die Weskaap. Die WGO het intussen gesê dat 7 gevalle van die Andes variant van die hantavirus nou bevestig is onder mense wat passasiers was op die MV Hondius. Franse owerhede het vroeër bevestig dat 'n Franse passasier ook positief vir die virus getoets het, terwyl Amerika nog 'n geval bevestig het. Nog 2 moontlike gevalle moet nog bevestig word. Die skip se laaste passasiers en bemanningslede word vandag vanaf Spanje se Kanariese eilande gerepatrieer. Kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

Dus kijk, gewoon verder naar die handelskoers of die wisselkoers. Die rand verhandelt in over die dollar op hierdie stadium, 16,35 rand. Die verhandeling van die rand tegenover die pond staan op 22,28 rand. Die rand tegenover die euro is op 19,27 rand. En die prijs van goud op hierdie stadium, $4,726.61 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie, $103.39 per vat. En dit is dan jou nuus om 5, hier op jou gunsteling radio. Jou volgende volledige nuusbulletin en laaste nuusbulletin van die dag is om 6 uur vanavond.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dit is 'n remix daar gewees van PDP remixing. Ek sukkel so 'n bietjie om daai liedjie te kry wat Damon gevra het. Hy het gevra vir die remix van 'n ander liedjie. Ek hoop ek het hom gekry die regte een. Ek gaan nou kyk, Norman, excuse man, dit is bietjie moeilik want hy is nie op my stelsel nie. Maar ek het intussen vir jou hierin gespeel. Kom ons kyk gou vinnig na die weer in ons streek. En dan natuurlik daarna gou handelsbreek neem, want is al reeds so 4:15. En dan het ons nog nuusfokus ook om daar te kyk en ons moet bietjie sportsake bekyk so teen 5:30 kan. So heel wat goedjies wat ons nog gou vinnig moet doen. Nou, as jy vir my kans gee, dan gaan ek vir jou net na 6 daai liedjie try speel, hoor. Of teen 5:45. Kom ons maak dit 5:45 kan. Gaan ek weer probeer om hom vir jou te speel. En Norman Stanfleet, Norman Turin, welkom by Stanfleet. Norman Turin, ons wenner van vandag is 'n woordraai. Ek speel vir jou wat jy hoor so teen 5:45 kan, net na die handelsbreek. Kom ons kyk gou vinnig na die weer in die streek vir die week.

Goed, kom ons kyk wat die weersituasie behels. Vir die streek, ons begin na te Poort Noordwes. En dan wyk ons daarna uit daar na die Kaapstad omgeving. Brackenfell en natuurlijk Riebeek West area. Vir ons luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dan ons luisteraars van jou stasie in Riebeek Vallei. Ek wil gevinnig vra, hierdie is 'n beroep wat ek net op jou wil doen. As jy video's het en groot asemrowende video's en foto's van die vloede en tans groot storm wat heers daar in die Brackenfell area in Kaapstad, ons verneem daar word baie boom omgewaai, die dakke van geboue word afgewaai, net soos in George. Stuur vir ons aan, kom gee dit vir ons deur. Jy het ons WhatsApp nommer, ek sal het vir jou gee, stuur het ons WhatsApp nommer toe, ons wil het graag deel maak van ons sociale media plasing, om al ons luisteraars daarvan in kennis te stel en bewust te maak, vooral in die program ook so, 061-511-2602, dit is ons WhatsApp nommer, vir al daar die foto's en video's oor die groot stormskade tans in die Weskaap. Maar gepraat van die weer, kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan die weer doen hierdie week, want alles lyk vir my maar lekker die mekaar wat die weer aan betref, hoor.

0: Ons kyk gou vinnig wat die weerkantoor vir ons deurgegee het. Hartbeespoort, môre Dinsdag 'n minimum van 9 en ek sien 'n maksimum van 22 wat hier voorspel word. Hier is nie reën nie. Hier word dit nogal redelik matig môre wat die temperature betref. Woensdag minimum 9, maksimum 24. So deur die dag lekker dag. Donderdag gaan ook 'n lekker dag wees. 24 in Hartbeespoort. Vrydag 22, Saterdag 23 en gedeeltelik bewolk teen Sondag met 'n maksimum van 22. Dan ons luisteraars daar in die area Brackenfell, wat deel is van jou stasie. Kom ons kyk hoe lyk sake daar, het reën nog steeds al die pad daar by julle daar, sien ek, dis dan 16 grade in Brackenfell. Môre ook nog steeds heel wat reën wat verwag word met 'n maksimum van 17. Ek probeer kyk wat die windspoed is en dit word tans aangedui aan 37 km per uur. Maar ek weet daar is heel wat areas wat hoër windspoed aangeteken het en berig het van. Maar dis wat aanvanklik daar gebeur. Dit is 37 km per uur. Kom ons kyk gou vinnig dan daarna Riebeek Wesse area vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Net gou vinnig om terug te keer na Brackenfell toe, net om terug te keer. Ek sien dat die reën weer vandag en môre prominent is, net 'n bewolkte dag Woensdag verwag word. 17 en dan lekker sonskyn weer wat intree vanaf Donderdag. Dan Brackenfell, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag. Temperature gaan ook toeneem. Teen Saterdag is dit weer 24 en teen Sondag 22. So, dit is nog net vandag en môre wat hierdie storm weer lyk my voortduur daar by die luisteraars in Brackenfell, Weskaap area. Dieselfde situasie is ook van krag op Riebeek Wes in die Weskaap. Ek sien hierso dat dis vandag 16 tans daar, dit reën steeds baie. Dinsdag môre maksimum van 17 met heel wat reën wat verwag word. En dan is ons net gou vinnig kyk dat die wind daar in word ook so voorspel tot 31 km, maar ek weet baie gebiede teen die kus soos George, soos Plettenberg Bay. En die plekke, ek het ook beriggewing ontvang vanuit Pringle Bay, dat die wind ontsettend sterk is. En regtig waar die vermoëns het om dakke af te ruk, motors uit, hulle bane uit te ruk, en bome te ontwortel selfs. Ons het in die nuus gehoor van 2 bome wat in die Kaapse metropool ontwortel is, en op motors gevalle 2 mense wat dood is, as gevolg daarvan. Dit is regtig waar kommerwekkend. Maar nietemin, dit is dan ons streeks weer. As jy wil hoor wat in die land aangaan, wat die weer aan betref vanmorgen, net na die 6 uur nuus vanavond, kyk ons na jou landswye weer of dan streeks weervoorspelling. Kom ons maak 'n draaikie by die markplek en dan is dit tyd om te kyk wat in die nuuswêreld aangaan.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
4: Van Hartbeespoort Dam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, dat is kijk, wat in die nieuwswereld aangaan. En daar is zo baie dingen wat thans gebeuren in die wereld. En om een betrokken, meest belangrijke bericht samen te vatten is misschien baie moeilijk. Maar hier in Zuid-Afrika is het voorwaar die storm weer wat ons ervaren. In groot dele van die land. Vooral thans in die Weskaap en in die Suidkaap area. Waarvan ons bewust is. Maar kom ons kyk gou vinnig na ander interessante nuus en ook wat die wêreld aan betref. Ek sien oorstromings wat aangemeld word. Jog mense, hier het ek 'n foto ontvang van die oorstromings wat daar in die Gamtoos Vallei area was. En ook natuurlik die regering wat tans 'n nasionale ramp verklaar het. Kom ons gesels gou vinnig daaroor. Te midde van koue toestande en swaar reën wat in die Weskaap, die Ooskaap en die Noordkaap voorspel word, het die regering die verwoestende weerstoestande amptelik as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Dit is baie goeie nuus, want soms vat dit nogal lank om tot daardie besef te kom. Dr. Bongani Ilias Sitole, die hoof van die Nasionale Rampbestuursentrum, het gesê die klassifikasie volg op die erge weerstoestande wat vanaf 4 Mei ervaar is. Dit sluit in swaar reënval, oorstromings, donderstorms, skadelike winde en sneeuval oor die Weskaap, Noordwes, Vrystaat, Ooskaap, Noordkaap en Mpumalanga. Die klassifikasie van hierdie ramp sal die regering dan in staat stel om koördinering te verskerp en voortgesit dat die aksie en herstelpogings oor alle regeringsfases en sweres te versterk. En volgens Italië volg die klassifikasie na oorlegpleging met verskeie staatsorgane en hoofde van provinsiale rampbestuurscentrums en na die beoordeling van die omvang en die erns van die erge weerstoestande. Nou ja, die erge weer natuurlik het reeds tot levensverlies, skade aan eiendom, infrastruktuur en die omgeving, sowel as die ontwrigting van basiese dienste gelei. Jy kan maar net gaan kyk na die sosiale media platform Facebook, nou jy weet waarvan ek praat, as jy al die video's en foto's sien van die stormskade wat geplaas word in die Suidoos en natuurlik die Weskaap, selfs ook die Noordkaap.

Ons het ook verneem dat alle Weskaapse skole môre gesluit sal wees. So neem dit net daar ter ondersteuning, hoe kan ek sê? Neem kennis daarvan, alle skole gesluit. Die stormweer in die Weskaap het ook veroorsaak dat 'n passasier weer dood is in die motor nadat 'n boom op die motor geval het. En dit is nou boonbehalwe die eerste geval wat ons gehad het so 2-3 dae terug, nee, het daar weer so iets gebeur in die Weskaap. 'N boom wat op 'n motor geval het en 'n persoon gedood het. Erge storm weer het maandag wydverspreide skade, oorstromings en kragontbrekings in die dele van die Weskaap veroorsaak, terwyl owerhede inwoners waarsku om 'n nodige reis te vermy en uiters versigtig te wees. Volgens meneer Jordan Lewis, die burgemeester van Kaapstad, is stalle bome en kraglyne in die Kaapse metro omgewaai, terwyl verskeie gebiede met oorstromings te kamp het. Nou ja, hy het ook inwoners versoek natuurlik om nuwe gevaarlike situasies aan die stad se noodnommer te rapporteer en vir geduld en samenwerking gevra terwyl spanne in die storm werk. En ek moet vir jou sê, dit is nogal samenhangend hoor, inderdaad. Dan ook daar die inligting wat ons ontvang het rondom die vliegtuigongeluk naby Sossus Vallei. Een vlieënier en 3 Duitse toeriste is dood nadat hulle vliegtuig probleme gegee het.

Dink, dis al wat ons nie saam betref. Ons gaan nou kyk na die weer, na die verkeerssituasie wat op die paaie aangaan, te midde van hierdie erge weer. En dan ook nog 'n bietjie sportnuus vir jou vervolgens. Bly ingeskakel.

Ons begin hier te kyk hier na die weersituasie in Suid-Afrika. Kom ons kyk waar gaan ons begin. Ons begin by die laaste berig dis in Gauteng. Die N1 Pretoria Hoofweg, hier in die suidelike rigting, die afrit vanaf Ellendale weg. 'N stilstaande voertuig op die N1 Suid net voor die Bekloo wisselaar. Die skouer van die pad is toe. Neem kennis van die N1 westelike verbygang, ook in die suidelike rigting. Die afrit vanaf Rivonia weg, daar was 'n ongeluk daar op die N1 Suid, net na die afrit vanaf Rivonia.

0: Als je enige verkeersproblemen ervaart, vooral in die vloedgeteisterde gebieden of die stormarea, die stormgeteisterde areas daar in die Weskaap, kan je ons op hoogte brengen op 061-511-2602. Maar wonder boe wonder is dit die laatste wat ons ontvang het. Daar is geen andere beriggewing nou van enige verkeersprobleme wat ons het hier voor ons nie. En as ek sê, ons een bykie later weer kyk na die verkeer, net so voor 6:30 se kant, vir die laatste keer sal ons weer kyk na die verkeer. Kom, ons maak een bykie muziek voordat ons kyk na sportnies. Nou ja, die wind wat groot moles maak in die Weskaap en in die Suidkaap, en huise se dakke afwaai, besighede se dakke afwaai, so sing Benny Madison vir ons van Daar se wind wat waai.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

'n bietjie golfnuus vir jou by die stadium. Goud, silver en brons in Spanje. Silver in Amerika en silver in Mauritius en nog goud in Zimbabwe. Dit was die afgelope naweek die som totaal van Suid-Afrika se voorste golfspelers in toernooie op bane van reg oor die wêreld. Die 22-jarige Juraf Primlal, hy het gespeel natuurlik vanuit die Glendower buiteklip in Eden Glen, het sy eerste toernooi in die DP World of die DP World Tour beklink toe hy die Kataloniese kampioenskap eerder buite Barcelona met 'n ongelooflike 14 houe gewen het.

0: Ja, dis nou natuurlik nou presies kan sê 48 minute net na 5. Ons gaan nou 'n handelsbreek neem en kom ons terug met nog musiek. Die klanke van West met Alleen net hierna. En ja, ek ontvang nog steeds video's en foto's daarom hier op my private WhatsApp nommer van die storm daar in die Oos, Noord en Weskaap, selfs in die Suidkaap. Maar stuur vir ons ook na die hart as jy weer atelier nommer, as jy baie welkom om vir ons foto's te stuur en video's as jy het, sodat ons dit kan deurwerk na sosiale media plasing. Hier op Hardies FM se Facebookblad 061-511-2602. Maar as jy nou vir my privaat ken, kan jy dit maar vir my natuurlik so privaat ook aanstuur, want ek is uiteindelik verantwoordelik vir die sosiale media om dit daar te plaas. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en dan die musiek van West met Alleen en ook tyd vir Kits versoeke.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
0: If you're in Hearties this weekend, you have to check out the Tin Roof Eatery at Hartmark. Big breakfast, large selection of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, home-style hamburgers, and so much more. The kids can play while you actually relax, and if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday, for the month of May, one lucky table gets their bill burned. Luckily, or like literally set on fire. And it's completely free. The Tin Roof Eatery, drink, play, and maybe don't pay for the month of May.

Brand in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaners om 8:00 vanaand toespreek na aanleiding van Vrydag se uitspraak deur die konstitusionele hof. Die hof het bevind dat die parlement strydig met die grondwet opgetree het toe die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Ramaphosa se optrede met betrekking tot die diefstal in 2020 op sy plaas verwerp is. Volgens die verslag is daar 'n prima facie saak teen die president. Die EFF Action SA en die ITM partij het intussen geëis dat Ramaphosa as president bedank, terwyl die MK partij 'n motie van wantroue teen hom in wil stel. Rambestuurspanne sal deur die nag in Kaapstad ontplooi word om aandag te skenk aan skade weens sterk wind en swaar reën nadat 'n koue front die stad getref het. Die burgemeester Jordan Lewis sê die meeste skole skade eerder, ek herhaal net, sê die meeste skade sover is deur sterk wind aangerig. 'N Vrou is vroeër dood nadat 'n boom op haar motor geval het. Lewis sê hulle het die situasie baie fyn dop. Die polisie by George het intussen nog 'n sterfte bevestig nadat 'n boom op 'n voertuig geval het in Blanco. 'N Aantal skole in die tuinroete is vroeër weens die gure weer gesluit terwyl huise en ondernemings se dakke afgewaai is. Tale kragonderbrekings is ook aangemeld. Môre sal alle skole in die Weskaap gesluit wees om die veiligheid van leerlinge en personeel te verseker. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika of ACSA sê intussen vlugte by die Kaapstad Internasionale Lughawe en die George Lughawe in die Weskaap word geraak deur gure weer. Sommige vlugte word vertraag, herlei of gekanselleer weens stormsterk wind en swaar reën. 'N woordvoerder, Vincent Dio, sê albei lughawens bly egter oop en operationeel. Passasiers word aangeraai om lugdienste of die ACSA mobiele toepassing te raadpleeg oor vlugte wat moontlik geraak kan word. 'N eenheidsbevelvoerder van die Valke, kolonel François Steyn, het getuig dat generaal-majoor Ibrahim Kadwa onder die 5 polisiebeamptes is wat by ongeruimthede betrek is in verband met die beslaglegging op 715 kilogram se kokaïen in Erroton in Johannesburg in 2021. Van die dwelms het volgens getuienis later vermis geraak. Steyn het getuig voor die met lange kommissie in Pretoria. Hy sê Kadwa is betrek saam met generaal Feroz Kachan of Kachan Khan, maar Kadwa en 4 ander beamptes is na 'N ondersoek vrygespreek. Steyn het vroeër getuig dat hy nie berigte kan bevestig dat Khan op die misdaad toneel was en verhoed het dat die hondeeenheid 'n inspeksie uitvoer nie. Hy het sy getuienis afgehandel en 'n nuwe getuie sal môre begin getuig. Khan en Kadwa het intussen vandag in die Kempton Park se landrolshof verskyn saam met 'n Durbanse handel. Ek weer al net weer saam met 'n Durbanse sakeman nadat hulle die naweek in hegtenis geneem is. Hulle staan tereg op aanklagte van die onwettige besit en handel van edelmetale as ook regsveruideling. Hulle is op borgtog van R20.000 vrygelaat en die saak is tot 14 Julie uitgestel. 6 mans wat skuldig bevind is in verband met voorvalle van boendo-geregtigheid is in die Hooggeregshof in Polokwane tot 2 keer lewenslange tronkstraf elk gevonnis. 2 mans is in Augustus 2023 dood nadat hulle deur die 6 mans aangerand en aan die brand gesteek is. Die slagoffers is beskuldig van misdaad in Bokagas, Serare, Tsedingu en Gamorongua. Die nasionale vervolgingsgesag het die vonnisse verwelkom. En op buitelandse lees, Rusland en die Oekraïne het mekaar albei vandag beskuldig van verdere skendings van die 3 dae lange skietstaking wat vandag tot einde kom. Die skietstaking is sedert Saterdag van krag. Die Oekraïense president Vladimir Zelensky het gister gesê dat Rusland nie grootskaalse lugaanvalle uitgevoer het nie, maar dat daar langs die voorste linie honderde Russiese aanvalle was. Volgens streeksgouverneur is minstens 3 mense in die Zaporizhia en Cherson-streke die afgelope 24 uur dood. Ruslandse ministerie van verdediging het die Oekraïne van meer as 23.000 skendings van die skietstaking beskuldig en sê 1 persoon is dood en 3 is gewond in 'n Oekraïense aanval op die Belgorod-streek. Daardie woord moet seker lees die Belgorod-streek. Maar in elk geval, dit is dan die einde van jou nuus. Kom ons kyk gou na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag.

0: Goed, kom ons kyk gou vinnig na die weersituasie daar te Bespoort Noordwes op hierdie stadium aan die koelkant. Hy raak nou koud, die sonnetjie sak raak, het koud is 19. En dan as ons kyk dan môre, minimum van 9 en een maximum van 22. Die weer want nie te sleg is die bo by ons nie. 9 minimum, 22 maximum. Dan Pretoria môre, dinsdag 6, 23. Johannesburg 5, maximum 20. Kaapstad môre, die reën wat voortduur daar, baie koud, 14 minimum, 17 maximum. Durban, 17 minimum, 30 maximum. Bloemfontein, minimum van 2, maximum van 16, baie koud in die oggend daar in Bloemfontein. Maar ook nie baie warmer in die dag nie, wees berig daar, bewus daarvan. Dan Polokwane, 9, 24. Upington, 5 minimum, 20 maximum, gedeeltelik bewolk. En dan Bordiesbed, morgenochtend 12 met baie reën wat ook daar steeds gaan val, met een maximum van 19. Reën weer wat ook voorspel wat vir Oos-Londen, nie so baie nie. Ek dink dit is maar in die ochendse kant. Temperatuur by daar gaan stijg tot omtrent 26 morgen daar in Oos-Londen. Wel, Kaapstad, Brackenfell, morgen, dinsdag, steeds baie koud met reën, 13 minimum, 17 maximum. Ook Riebeek West, morgen daar baie koud en nat, minimum 12, maximum 17. Wel, is ons laatste verkeersverslag van die dag. Kom ons neem gauw vinnige handelsbreek en dan die muziek van Marshmallow en Halsey. Blijf geskakeld.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level?

Ja, dit lyk vir my of dit ons enigste verkeerprobleme is wat tans aangemeld word, behalwe natuurlik hierdie ene wat ons pas ontvang het, die handkaas het eenheid, die N2 Noord, afrit vanaf die M7, dit is een stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M7, die linkerbaan is gesluit. Dan in Kaapstad ook een ongeluk aangemeld op die N2 uitgaande, oostelike richting. Dis een ongeluk daar op die N2 uitgaande, net na die N1. Dis die rechterkantste baan wat daar afgesper is. Dan een laaste aanmelding van verkeersprobleme is ook steeds in die Weskaap. Die N1, of die N2 eerder, die N2 ingaande, die afrit by Main Road. Dis in die westelike richting. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by daar die afrit. Ry net voorsigtig. Dis in al wat ons verkeer aan betref vir nou. Ons laaste verkeersverslag van die dag. Musiek tyd, hier is Dion Groot met Toonstoot.

0: wat aan die 10de plek met Beomi Hartley en Hirakova. Uitstekende uitslag en ons kan regtig trots wees dat die Suid-Afrikaanse vlag hoog en mooi gewapper het by hierdie wedren. Bly ingeskakel, lekker muziek, bly warm, vat maar ietsie as jy te koud kry, maar moet nie weggaan nie, lekker muziek hierna voor ek vir jou die laaste inset sal bring, en dis die World Rally Championship uitsla in Rally Portugal, net hierna.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van Namibian Clearing Agency.com.
1: Ons is nommer 1.
2: Petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Baie welkom terug hier in die tweede uur van jou motorshow met my Dirk. Nou gesels ons 'n bietjie motors. En laas week het dit 'n bietjie laat gekom. Ek kon nie vir jou sê nie, maar kom ons kyk eers na wie het die beste motors verkoop en watter motor was die topverkoper in Suid-Afrika in April 26. Nou ek het byna van my stoel afgeval toe ek dit sien. Want vir die eerste keer in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse motormark, wat ek kan onthou en ek was 66 jaar oud, is 'n Chinese voertuig die topverkoper passasiersvoertuig in Suid-Afrika. So aan kort, die Tiggo 4 van Chery het Suid-Afrika se topverkoper passasiersvoertuig in April geword. Hy het daai kroon gesit. En dit is 'n groot eer, want hy steek die plaaslik geboude Volkswagen Polo Vivo verby. Die Suzuki Swift keer terug na die podium, in die derde plek, terwyl Toyota se Corolla Cross na die sesde plek terugsak. En nog twee Chinese, die Jetour T2 en 'n Mazda C5, breek deur na die top 10. Nou, ek moet vir jou sê, ek verstaan hoekom hier die Tor, ek het hom laas week gehad, en wat 'n heerlike voertuig, en het het my verbaas in dit wat hy bied, en ek sê nou vir jou, die Chinese is hier, om ons totale motormark te ontwrig, ons, die bestaande motorvervaardiger sal definitief iets moet doen. En iemand soos ek wat nou redelijk brand loyal is, jy weet ons jong kinders wat nou 2021 is die eerste keer motors, hulle is nie so brand loyal soos ons nie. Ons generasie en die generasie na my is Toyota en Ford en Chef en blank, jy weet, en Hyundai en die manne, en hulle bly by hulle goed. Nee, die Chinese goed is crap, sê ons. En ek moet hem in my skuld val, want ek het nou al 'n paar Chinese motors gery en bakkies gery wat my omtrent beïndruk het en my laat besef het, ek moet my vooroor te oordele, moet ek terugsit. En ek het in 2023 toe ek nog voorsitter was van die Suid-Afrikaanse Gilde van motorjournaliste in my voorsittersrede en by ons jaareindfunksie het ek gesê, ek het een vermoede dat ons meer as 80% van die voertuie wat gaan verkoop in toe 8 jaar van toe af, wat toe, of 7 jaar van toe af, ek toe sê toe by 2030, gaan Chinese voertuie of motors uit die ooste wees. Ek gaan my verstout om te sê 95%. BMW, Audi, Volvo, Mercedes, noem hulle, Jaguar, Duitse motors, Britse motors, ons kan maar, hierdie Chinese raak al beter, al goedkoper, al beter waarborge, ek het my verstom, om te sien hoe goed doen hierdie, hoe oulik is hierdie Jetour, wat deel is van Chery. Net in laas week het ek 'n berig gelees, wat Chery nou, in Suid-Afrika die verbruikers aangewys word as die mees betroubare, die voertuig met die minste probleme. Kan jy jou dit indink? En dit is ongelukkig so. Nou ja, kom ons kyk na wat sê Namsa, wie is die topverkoper? 1871. Nou praat ons van passasiersvoertuie. Jy gaan agterkom die Hilux, as ons nou by die bakkies kom, in die algemene verkoper is steeds beter. Maar passasiersvoertuie, as die Tiggo 4, die wenner moet 1871, kort agter sy hakke op 1847 is Polo Vivo, met Suzuki Swift 1556 in die derde plek. Hyundai se Grand I10, die vierde, met 1307 in 40 met die Haval Jolion 1277 karre in die vijfde plek. Sesde is dit die Corolla Cross op 1144. Sewende 1113 vir die Suzuki Fronx. En ongelooflike prestasie vir die SUV, die T2 van Jetour wat ek gery het, het 1004 voertuie verkoop. Met die Mazda C5 884 en Suzuki se Ertiga in die laaste plek op 874 in die 10de plek. Wat 'n uitnemende of uitmuntende prestasie vir hierdie motors. Veral die Jetor, wat ek gedink het, sjoe, oulike kar. Maar ons dink nou maar goed net aan dink net passasiersvoertuie. Waar is Mercedes? Waar is BMW? En van die ander voertuie wat so in 3, 4, 5 jaar gelede aan die voorpunt van die lys gelê het of top verkopers. Kom ons kyk net so vinnig na bakkies. En voor ek nou 'n bietjie verder vra, watter bakkies het goed verkoop? Ford Ranger gaan terug in die tweede plek, Toyota steeds eerste, die D-Max wat nou oud raak, daal met 65.3%. Sad. Die P-reeks gryp, P-reeks is nou GWM, sy P-reeks neem die vierde plek in, net voor die pick-up van Mahindra Land Cruiser 79 klim na die sesde plek, en die Land Track en Sharks breek 3 syfers. Kom ons kyk gou vinnig, wat sê die syfers? Topverkopende bakkies in Suid-Afrika. 2955 Hilux se verkoop in April. Die Ranger, skuis tog. Die Ranger is 2013 vir die tweede plek. Die D-Max is 1045 vir die derde plek. Die Ranger is tweede. Die P-series vierde plek met 588. Die Mahindra pick-up op 563. Die LC79 Land Cruiser bakkie 451 punte vir die sesde plek. Die Amarok sewende op 399. Die Navara sewende met 315. Die T-series, dis nou die Tanlint, die Jack. Nee, is die Jack series, hy is 270 en die Tanlint vir Foton op 205 in die 10de plek. Daar het jy dit. Kom ons luister eers 'n stukkie musiek en dan gesels ons net hierna verder. Moenie weggaan nie. Ons is nog in hierdie uur tussen 7 en 8 kliphard aan die gesels oor wat gebeur op die motorkleer.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
3: Jou stasie. My hart.

0: Ja, baie welkom terug op hierdie maandag aan die 11de Mei. Ysig koud, nat. Die Kaap is 'n kap van storms en hoe sing Kurt Hernpaps op winterwater nat. So ja, as ons nou in die tweede gedeelte of die tweede insetsel van ons tweede uur kyk, dan kan ek vir jou gou net wys wat is die topverkopers en dan kyk ons na, ons het gepraat van Chinese voertuie en dan kyk ons gou vinnig. Wat is die top 10 Chinese voertuie in terme van verkope in Suid-Afrika? En wys jou net, ek gaan nou nie syfers kan vergelyk nie, maar jy kan vir jou dit self by mekaar dink of by mekaar sit en dit uitwerk. Maar wat ek wel vir jou kan sê is onder die top 10 voertuie wat in Suid-Afrika verkoop in April is daar 4 Chinese vervaardigers wat daar is. Ons het in April 26 47,900, ons is 'n bietjie af, ons is 11,000 moet ja, so 10,000 en iets voertuie minder as in Maart. Op 47,979. Ons was in Maart 58,060, in Februari 53,455 en in Januari 50,000. So die eerste maand in die nuwe kwartaal het dit maar so bietjie harder gegaan of moeiliker gegaan as normaalweg. Daar is 'n redelike drop in verkope. As ons kyk na uitvoere, het ons in Januari 24,568 voertuie verkoop. Dis nou Januari 2026. Ons het 'n bietjie minder verkoop in Februari op 24,221. Toe staat 13,000 voertuie op, wat omtrent 'n derde is. Met 37,388 in Maart, wat 'n baie goeie maand was. En hy staan nou vir April op 30,000, sê maar amper 30,939 voertuie wat uitgevoer is uit Suid-Afrika uit. So dit is redelike steady. Ons kan daarom sê ons haal nog asem. Nou kom ons kyk na die 10 top verkopers vir April in motors. Toyota verkoop 10,188 voertuie. Dit sluit hulle uitvoere in. Met Suzuki in die tweede plek op 5,363. Nie ook onthou, Suzuki het maar paar karretjies. Toyota, ek dink hulle taxis is ingesluit, hulle Quantums. En hulle het enkel kajuit bakkies, dubbel kajuit bakkies. Hulle het 'n geweldige klomp verskillende voertuie, modelle, en hulle sluit natuurlik Lexus hierby in. So, dan doen Suzuki omtrent uitstekend. Die Volkswagen groep verkoop lê in die derde plek met 4,814 voertuie, en ek wonder hoeveel van dit is uitvoere. Hyundai in die vierde plek met 2,857, wat ek dink baie goed is vir Hyundai. Ford het teruggesak na die vijfde plek toe, maar grootliks omdat hulle omtrent nou net bakkies het. En ek weet nie of die Puma nog verkoop hierso nie, maar vir die wel is waar, en dan hulle een busje of twee. 2,702 eenhede om in die vijfde plek te verkoop te lê. GWM vierde met 2,485. Hulle is minder as 300 eenhede onder Ford, wat net vir jou sê hoe goed die Chinese doen. Jator 1,804. Dit is net ongelooflik. In die sewende plek, agste plek, skies toch, 1,804 in die agste plek vir Jator. Amoda en Jayco saam 1,383 in die negende plek. En die BMW groep X3 1,366 in. Dit is net ongelooflik as ons daaraan dink hoeveel. Ek onthou die 3 series op 'n stadium, en dit is hier in die 90s en 2000, en jy weet die 3 series motor, dit was 'n topverkoper. Die C-klas van Mercedes, die 3 series hier is gemaak, hulle het hom op 'n stadium hier gebou, voordat die X3 nou hier gebou word, en dan natuurlijk ook Mercedes wat in Oost-London gebou is. So kom ons kyk nou, wat is Suid-Afrika se top 10 Chinese voertuie. Ons praat nou van Chinese voertuie. Kom ons kyk, wie domineer die Chinese mark? Daar word omtrent elke week is daar nog 'n ander Chinese vervaardiger met nog 'n model. Hulle die Engels het 'n woord smother. Hulle gooi ons toe. Maar nou ja, Chery se Tiggo 4 verkoop, dit sluit ook natuurlik die Chery Tiggo Cross in. Hy het 1871 eenhede verkoop om die best verkopende Chinese voertuig in Suid-Afrika te wees in April. Haval Jolion 1277 eenhede, uitstekend. Die Jator T2, hy is 'n bietjie meer as 'n jaar in Suid-Afrika. Die Jator is November maand laas jaar en hy het net, dit is 'n mooi voertuig, is 'n lekker voertuig, en hy het net vlam gevat. Dit wys jou net, nie? 1004 eenhede vir die derde plek, die Amora C5 uitvol, 884 eenhede vir die vierde plek, GWM se P-series in die vijfde plek op 588 eenhede, a Chery Tiggo 7, sesde plek, 425 eenhede, die Haval uit 6, 7de plek, 413 eenhede, Jator Dashing, 305 eenhede, BYD se Dolphin Swift, die lekker klein elektriese karretjie, dit is 'n uitstekende syfer, hierdie 302 eenhede, en die Jator T1, net die kleiner, een van die T2, is in die 10de plek, vir die, om die 10 beste Chinese af te rond met 299 eenhede. Nou ja, dit bring ons vir daai nuus, bly net ingeskakel. Kom ons kyk in die volgende uur watter van die nuwe voertuie, as ek so vinnig kyk, is vars. Wat is vars nuus hier in Suid-Afrika? Ek sien byvoorbeeld Chery bring 'n Tiggo V en 'n QEV wat reeds in Suid-Afrika op die oomblik is. Hulle toets hulle net. Kia het 'n nuwe Cerns, soos dingetjie bekend gestel. Ford se 2.3 liter petrol bakkie Ranger is hier bekend gestel hier in die reën laas week. Kyk vinnig na sy pryse en so as ek tyd daarvoor het. Ek het die Ranger nou, die Ranger XL, maar daar was nog 'n voertuig wat my beïndruk het, wat ek gesê het, ek wil tog vir jou sê wat 'n voertuig is daar. Maar nou ja, dit is vir nou, kom ons gaan luister eers 'n stukkie musiek en vat.
1: Hallo petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

baie welkom terug hier die tweede uur met die tweede laaste insetsel van ons motor nuus weergawe. Ons kyk gou vinnig na watter voertuie hier in Suid-Afrika bekendgestel is of bekendgestel gaan word in die volgende weke. Een daarvan wat ek dink vir die Toyota manne redelik opgewonde maak is Toyota se Land Cruiser FJ. Dis 'n kleiner Land Cruiserkie. Hy lyk eintlik soos 'n Noddy karretjie, wil ek amper sê. En ek is na daai lons toe op pad, is hier die einde van die maand en so 2 weke se tyd en dan gaan ek bietjie beter oor hom verslag doen. Maar die pryse is intussen bekend gestel. Dit is 'n nuwe kompakte veldryvoertuigie. Hy is in Oktober 2025 onthul en hy gaan hier einde Mei die winkels op die vertoonvloere van Toyota handelaars wees teen minder as R800,000. Nou, ek het gedink, joh, hy gaan seker so by 600, 800 is 'n bietjie baie, maar nou ja, kom ons kyk, daar bied hy waarde vir dit wat hy. Nou die klein dingetjie is hier lankie, hy is net 2580 millimeter is hy as sy asafstand wat maak dat hy net so klein bietjie langer is as die Corolla Cross, maar hy is korter as die RAV4 wat ook nou al ou bene maak moet vervang word. Hy kom met 'n leerraam argitektuur. Dis 'n sessie wat aan die onderkant twee lang sparre is met sulke dwars skortings wat hom soos 'n leer as 'n leer wat ons 'n step ladder soos daai tipe ontwerp en dan bo-op word die bak dan vasgesit. Daardeur kom 'n laastrek oordragkas en goeie wielartikulasie. So dit behoort goed in die veld te wen. Toyota's 4x4's en veldry vermoë is gewoonlik sinoniem. Kom ons kyk wat sy aandryfstelsel. Daar word net een engine en ek dink hier maak Toyota fout, maar ek dink hulle beskerm tog die Fortuner en die ander 4x4 goede bakkies, want hulle wil nie hulle vir hom, hy moes 'n ou 3 liter diesel ingekry het of self 'n 2.8, maar dan gaan dit heeltemal kat onder die hoenders gooi en dit mag dalk hulle verkope van die bakkies en die Fortuner en daai goed in die beer. Hy kom, die nuwe FJ Cruiser, kom met 2.7

0: amper soos 'n SUV, amper soos 'n MPV, amper soos 'n bakkie styl tipe ding. So ja, ons gaan nou maar kyk hoe lyk hy. Pryse kan nog nie bevestig word nie, maar dit blyk asof ons seker later in die jaar 'n bietjie meer inligting daaroor het. Tussen 'n Kia, hulle nuwe Kerns bekend gestel plaaslik, en dis ook lelike neus, lyk amper soos 'n, ja, laat ek liefst nie sê nie, die goed Chinese begin al meer, ek dink die ouens volg nou die Chinese, begin amper so lyk. Hy is 'n praktiese gesinsvoertuig, hy kombineer die praktiese aspekte van 'n 7 sitplek MPV, multipurpose vehicle met 'n sports utility vehicle, sy installering, en hy so ietsie van alles. Die aandrywing, dink ek, is 'n bietjie lig, maar nou ja, kom ons kyk maar, 1.5 liter turbo aangejaagde diesel 4-silinder motor, hy het lekker top, 85 kilowatt en 250 newtonmeter, en dit, die top newtonmeter is teen, word net in 1500 revolusies per minuut gedoen, en ek dink dis uitstekend. Dit Kia sê 5 liter per 100 kilometer, hy het 'n 6-gang handradkas, en daar is ook 'n 6-gang outomatiese radkas se brandstofverbruik, so 5.3 liter is volgens hulle. Die Kern sit lekker groot boot, maar as die 7de sitplek op is, kan jy dan nou papie kampai of checkersakkies agter dit inpak voor jy die klap moet toemaak. So nie, as jy die derde ry 2 sitplekke plat slaan, het jy redelik meer spasie. Jy kry 2 afwerkings, 'n LX en 'n LS en 'n LX. Die LS gee 'n 6-gang rad, handradkas, 16 duim wiele, gedeeltelike LED agter ligte met hoogteverstelbare bestuurdersitplek, kombinasie van lap en kunstleerbekleding, 'n middelarm steen vir jou arm, handmatige ligversorging, dit is 'n instelling met die hand, 8 duim inligtingsraakskerm met draadloose Apple CarPlay of koordloose Apple CarPlay en Android Auto, 6 luidspreker klankstelsel, 4.2 duim LFT LCD instrumentpaneel en 'n agterste parkeerafstandbeheer. Die LX daarby kry 'n 6-gang outomatiese radkas, 17mm crystal cut dubbelkleur alloy wiele, elektriese spieels, kantspieels wat toevou, dakreëlings, kunstleerbekleedsel, spoedbeheer en 'n koordlose slim foam laaier. Dan is daar nog 2 weergawes by wat nog meer luxe is, dis die EX, kry daarby LED dagryligte, slim sleutel, drukknoppie start, 'n groote 12.3 duim inligtings vermaakskerm en voor agter parkeerafstandbeheer. En die topmodel SX kry elektriese bestuursitplekverstelling met elektroniese lumbar support, slim spoedbeheer met stop en go funksionaliteit, elektriese vensters met veiligheidsbeheer vir die bestuurder en passasiers, verhitte voorsitplekke met 3 vlak beheer, groter 12 duim TFT geïntegreerde LCD instrumentpaneel, Bose premium klankstelsel met 8 luidsprekers en 'n ADAS, die ADAS dan vir Advanced Driver Assistant pakket wat 'n klomp goed daarby voeg. Pryse begin by $399,995 vir die 1.5 diesel 7 sitplek LS met die handradkas. Die topmodel 7 sitplek verkoop vir R599,995. Dit is daar, Kia aanhangers gaan sekerlik hiervan hou. Jy moet nie weggaan nie, bly ingeskakel. Ons speel eers vir jou 'n stukkie musiek en daarna die laaste.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele

0: Iets van Namibian Clearing Agency.com.
1: Ons is nummer 1.
2: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

hartelijk welkom terug hier as jy so pas ingeskakel het. Ons is in die tweede en laaste uur van jou motor show. Hier op jou stasie. My naam is Dirk en ek is elke maandag aan tussen 7 en 9 kuier ek saam met jou. Ook op hierdie koue nat maandag aan die 11de. En in die eerste uur doen ons motorsport internasionaal en plaaslik as hy is. En dan in die tweede uur gesels ons 'n bietjie oor motor nuus. So 4 insetsels op elke uur en ek is in die vierde en laaste een op hierdie tweede uur. Ek wou met jou praat oor die pragtige Volvo XC90 T8 hybrid waarmee ek op hierdie stadium ry. Maar ek het besluit, kom ek doen eers die Jetor T2 waarmee ek laas week gery het en ek voel net... ons het nou vanavond gepraat oor hoe goed hy verkoop en ek dink dis gepas as ek 'n bietjie gesels. Nou, die Jetor kom in 'n paar modelle. Hy kom in 'n T1 wat 'n kleiner weergawe is, 1502 liter engines, petrol engines, turbo petrol engines. Party is 4x2's of 2x4's, hoe jy dit ook al noem, en ander is all-wheel drive. Die T2 is 'n bietjie groter, hy is 'n bietjie hoër, hy het 'n hoër grondvry hoogte, en hy kom met dieselfde aandrywing, ook 1500cc vir die intree modelle en dan ook 'n 2 liter petrol turbo engine in die tweede model. Nou ek ry in die tweede model, in die T2 is daar so 3 weergawes. Ek ry met die top 1 is die hoe moet ek die naam kry? In elk geval, ek ry met die Explorer, dit is 'n all-wheel drive system, hulle noem het XWD, en dit is 'n 2 liter aandrywing. Ek was baie beïndruk toe ek die voertuig sien. Hy is omtrent, hy is langer as, heel wat langer as een RAV. Ek het hom per toeval langs een nieuwe generasie Prado getrek, maar hy is een klein bietjie korter, en hy is omtrent dakrak op by beide van hulle omtrent 6 cm laag. So, dit is nie werklik veel verskil nie. Die verskil is net, hy is nie die Jetor lyk soos 'n harde baard 4x4. Hy kry daai idee, as jy hom van vooraf kyk, dan lyk hy so lekker groot 18-duim wiele, en dan van agteraf lyk hy baie soos 'n Land Rover Defender met dieselfde tipe square boksie voorkoms. Dit is 'n aantreklike voertuig en ek was verbaas om te sien hoe baie mense na my gekom het en gestap het en sê, gaan jy omgee as ek net binne kyk? Geen probleem. En binnenkant is dit natuurlik 'n baie luxe voertuig. Het voel luxe, is goed afgewerk, die materiale voel goed, is modern, het 'n groot 15-duim skerm in die middel met alles. Hy het 'n Sony klank, 9 luidspreker Sony surround sound klank en in die model wat ek gery het, hierdie tweede Explorer. Wat is Jetor? Hy is maar net 'n paar maande in Suid-Afrika. Sê dit in November maand laas jaar is dit hier bekend gestel. Jetor is deel van die Chery Holding groep, is 'n subdivisie onder dit. En hulle het so bietjie meer as 'n jaar gelede het hulle 2 motors in Suid-Afrika gebring. 'n Dashing, wat 'n groterige SUV is, wat baie lyk soos 'n Chery Tiggo 8, 7 en 8. En dan het hulle X70 Plus, wat ook so 'n tipe voertuig, so 'n SUV tipe, so middelslag groot is, so groot soos 'n Tiguan en daai goed, né? Nou, Jetor in November laas jaar het hulle die T-reeks, wat hulle noem, bekend gestel is, namelijk 'n T1 en 'n T2. Nou, as jy dit wil in klein, simpel Afrikaans beskryf, is 'n kompakte SUV. Die T2 is even groter as die T1, en dan kry jy, soos ek gesê het, 'n agterwiel aangedrewe, voorwiel aangedrewe, en jy kry 'n vierwiel aangedrewe een, soos wat ek gery het in die Explorer. Hy het 'n Sondag, ek kan nou nie vir jou presies sê wat is die verskil tussen hom en die topmodel nie, maar die Explorer is baie, baie luxe wat ek betref, en wat my beïndruk het, ek is so 6'1", en dan gaan sit ek voor, ek sit redelik achter, wanneer ek trek my stuur so ver as moontlik uit, en ek sit so ver as moontlik, laat my bene gemaklik reg het is, en my arms net so effens geknak is, as ek die stuur wil vat. Ek het agter myself gaan sit,
En ek moet vir jou sê dat ek het lekker gesit en ek het seker nog bykans 200 mm as het 200 mm spasie tussen my knie en die voorste, my voorste sitplek se riglening gehad. Lekker passasier sitplek, lekker ruimte, skouer en kop, hy sit baie gemakkelijk. En ja, soos ek gesê, die achterkant trek baie na Land Rover Defender, hy het spaarwiel op die achterklap, waarvan ek hou, achterklap vastgesit, en dit maak omdat hy so ietsie oor die 5 meter lang is. Net so onder die 5 meter, as ek reg onthou, 4.8 meter lang is, en dit sluit die spaarwiel in. So net om te sê, een RAV is so 200 mm korter. Hy het een wielbasis van 2.8 en hy is so 1.88 mm hoog.

0: uit hierdie se tornee laarstrykratkas nie. Hy het 'n lekker, maar moet ek vir jou bysê, hy het 'n baie interessante viertrekstelsel die Bok Warner. 'N Baie intelligente stelsel ook. Hulle noem dit die XWD. En dit is 'n slim stelsel wat oor 8 verskillende 4x4 modusse besit. Nou jy lekker in die veld, gemaklik in die veld. Jy gaan nou nie klippe kan klim soos jy moet 'n Land Rover of 'n Fortuner doen nie. En jy gaan ook nou nie Kingsley Hallgate of oor hulle Livingston kan wees wat jy nou Boondo bashing mee kom. Dis nie waarvoor hy is nie. Ek sal byvoorbeeld nie deur Bawie Hans loop, maar ek gaan nie af na die hel toe met hom of Lesotho se pas kan uitgaan nie. Ek is nie heeltemal seker of sonder laarstrek ratkas ek daarin kan gaan nie. Daar's mense wat dit probeer het, ander mense wat daar deurgekom het koers vir hulle, maar ek sal nie die voertuig so molesteer nie. Al wat ek vir jou sê, jy kan lekker grondpad ry, jy kan 'n bietjie sand ry en jy kan lekker in die veld speel solank dit gemaklik is, maar moelo nie te swaar goed gaan doen nie, want dan gaan jy nou net die of die voertuig seermaak of jy gaan vassit. Hy het 'n klomp, ek kan nou nie vir jou verveel met alles wat nie is aan hom en wat hy toegerus mee is nie, maar hy is omvattend toegerus, soos meeste van die moderne karre. Hierdie X-wheel drive die Bok Warner is 'n baie slim viertrekstelsel. Hy kies deur die modusse en hy laat jou eintlik goed lyk agter die wiel, maar soos ek sê, dit hy's maar meer vir grondpad en ek het hom geniet op die teerpad en in die grondpad. Hoor sê, kan jy te stil lekker geloop, minderige pad geraas, wiel geraas, engine geraas, wind geraas, te lekker stil kan jy het en hy's baie aangenaam om in te sit en baie aangenaam om tyd in mee te spandeer. Chitorsi, 'n bietjie laar brandstof. Ek het op so 1200 km se allerhande verskillende modusse betyp bietjie vinniger. Ek het self met hom uit 'n hak aangehad. Ek het self met hom gesleep 'n bietjie groot waar ek het gemiddeld na 1200 km so 8.7 liter per 100 km gekry wat ek nie dink is sleg nie. Hy kos, en hoor jy, dis my hierdie model wat ek gelei het, 639.900. Jy gaan nie 'n Fortuner kry daarvoor. Jy gaan ook nie 'n tank kry daarvoor. Hy is goedkoper daar. Dit sluit in 'n 7 jaar 200 000 km waarborg, 'n 10 jaar 1 miljoen km enjin waarborg vir die eerste eienaar, asook 'n 7 jaar 75 000 km dienstplan. Daar's 'n rede hoekom hy goed verkoop. Gaan kyk hom, gaan ry hom as jy belangstel, jy gaan nie spyt wees nie. Dis 'n baie, baie goeie alternatief. Lekker aand vir jou. God bless, veilig wees, bly pesvry, maar bly ingeskakel. Moenie weggaan nie. Bly by die stasie waar jy saak maak. Totsiens, God bless, lekker slaap, mooi loop en veilig ry.
1: Die jou plaasdorp lyk steeds dieselfde. Na al die dae en staatshotelle. Hy haal 'n half jack, eet, drink 'n dop op al sy pelle. Hy haal 'n tikkie eet en gooi 'n trappel. Hy draar neer sy linker nippel. Dis goed.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yeah. www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Kom maak 'n draai by Café Lime op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie-app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars.

0: prima die poort. Hoor jy Afrika se stemme roep? Deur dik en dun sal ons mekaar ontmoet. Deur dik en dun sal ons mekaar ontmoet.
1: Jou stasie

0: Jy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Yo, yo, yo, Stars.